0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين نكرام تاسوري راديو أمن اف ام 88 شريعة 4 بتاغرام آج مفتی سید اسد علی شاہ دا وخت موږ پروگرام دی 4K کاسمیٹکس کریم پتاون سره دا پروگرام تاسو دی یو لسنا تر 12 بجو پوری اوري په دې پروگرام کې تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ میسج کولای شئ کال کولای شئ ټلیفون دی پر اعظم غي ټلیفون نمبر یاد ساتئ 0309711899 دی نمبر باندې تاسو موږ ته ټلیفون باندې هم رابطہ کولای شئ دې سره سره تاسو میسج دی پر 8583 باندې موږ ته میسج کوئ دې سره سره زموږ دی پی ٹی سی ایل نمبر 0309711899 دی نمبر باندې هم تاسو سره رابطہ کولای شئ اگر نور دن کو پروگرام تاسو دی 4K کاسمیٹکس کریم په تاون سره دی اور سن تر 12 بجو پوری اور 4K کاسمیٹکس کریم بهترین رزلٹ بهترین نتائج دی لپاره تاسو استعمالولای شئ مختلف قسم صابونونه دی په دې کې چې اول نمبر اکنی صابون دی د جسم دی دانو دی لپاره دی جسم دی خارښت دی لپاره دی ګرمکو دی لپاره دا قشانی کلونجی صابون دی د لاسونو د پوره جسم د حفاظت لپاره د وړو جاتکو صابون دی دا تاسو استعمالولی شئ چې د وړو جاتکو سترګې ورسره ومنه سوځي او سترګو نه سوځېدو سره سره د وړو جاتکو د جلد او د وړو جاتکو د چمړې ډیر سخت او بهترین حفاظت هم کوي صابونونو سره سره د غاښونو پوډر دی د غاښونو د مضبوطۍ لپاره د غاښونو د صفایي لپاره د سره سره د پوره خولې د صفایي لپاره دا 4K ټوټ پیسټ چې دی او 4K پاوډر چې کوم دی تاسو استعمالول شئ په 300 روپے به تاسو استاد محسن شاه په دکان کې ملایويږي دي د سره سره کولډ کریم دی نارمل استعمال لپاره هغه کسان چې دی هغه خپل لاسونه چاو دی وی یا هغه ته د اندازې چې دا غني چوي نو دا استعمالول چې د ډیر زیات خو او بهترین رزلټ دی ډیر خو بهترین نتیجه ده دا تاسو استعمالول شئ

Det är så här officiellt, urgent officiellt, jag gör dem till er. Det är bara att sälja upp henne när jag gör en paket استعمالو لشي شیمپو دی دی وختو حفاظت دی پاره دی وختو نرموالی دی پاره دی خشکی ختمه دی خشکی چې د یغی خاتمه دی پاره دا هر څه چې دی دا تاسو موږ نه اغستلی شي د محسن شاپ دکان کې دی سره سره تیل دی هغه چا چې دی وختر غړي غختی وي یا هغه څوک چې دی هغه وخته رغړي پر غختلو منی نو هغه دا تیل استعمالو لشي د تیلو ډیر زیات خو او بهترین رزلټ دی دا تیل چې دی دا تاسو وما اغستل شي تقریبا دي 70 نوخ لتر 80 قسمه پوری معمولی معمولی سامانونه جړی بوټیا او دغه چې دي نسخه چې دي هغه په دې کې استعمال شي دي دا به تاسو ته هم ملويږي چې چا وختر غختی هغه به دوباره کیږي چې چا وختر غړي هغه به دې سره مضبوطیږي او در غختلو نه به بچ کیږي دي دې سره سره تیلو سره سره فیس واش دی ایک نی فیس واش دی او سٹرابری فیس واش دی دا تاسو ته ملويږي د مخسن شاپ دکان کې چې سار مالک له تاسو پاسې دي سر مخوین دی ان شاء الله العزیز دی ډیر خو بهترین رزلټ دی ایک نی فیس واش دی د سر دی ایک نی فیس واش او ایک نی بیوټی کریم دا دی مخ دانو دی پارا دی ګرمکو دی پارا او دې سره سره چې کوم دي جلد نور بيماريان دي تور داغونه او غیره دي هغه هر سری لپاره دا تاسو استعمالول شي د بو متاستا ملويږي د محسن شاپ دکان کې دي او دا قشې کریم دي دوه قسمه یو بیوټي کریم دي یو ایک دي کریم دي دا هم تاسو بهترین رزلټ لپاره استعمالول شي دا هر څه چې دي دا تاسو ته جیل موډ کې د محسن شاپ دکان کې ملويږي پته یاد ساتئ جیل موډ محسن شاپ دکان درمان هومیوپیتک سنټر سره بالکل خوا کې جیل موډ سره بالکل نږدې دی دیک به تاسو ته ملويږي سټې مو تاسو راتلی شئ ان شاء الله ورځی دا به تاسو ته ملويږي دین علاوه بټخام مختلف لیډیز مارکیټ کې مختلف ځینو کې به تاسو ته ملويږي هغه کې عبدالسلام کاسمیټکس دی نیاز کاسمیټکس دی عامر کاسمیټکس دی اسامه کاسمیټکس زبیر کاسمیټکس کاشان کاسمیټکس دا ټول چې دی کې به تاسو ته ملويږي په ډیر ښه او مناسب ریټ باندې جی مین بازار کې کوم کسان اخلي نو بټخام فارمیسی عدالت روډ سره خوا کې د قشانی ولی جنرل سٹور سنی بیکری ملہوترا فارمیسی مین بازار کې د قشانی رائل بیکری دورای کې او ذاکر میډیکل سٹور میدان کې دا به تاسو ته ملويږي په ډیر ښه او بهترین ریټ باندې جی د سر سره کوم کسان زمونږ چتر اوریدونکو دي چتر کې به زمونږ کریم دا تاسو ته زمونږ کریم او زمونږ ټول پروډکټ هغه به تاسو ته دوه ځای ملويږي یو کرچی ګارمنټس او بل شاجی کاسمیټکس دا دواړه لیډیز مارکیټ بټ کرام لیډیز مارکیټ چتر کې به تاسو ته ملويږي دا تاسو دی الټرناتر لاس کولې شي دي د سر سره په کوزه باندې کې به تاسو ته ملويږي عطا محمد کاسمیټکس اوګي روډ کوزه باندې دیکھ بتا تستا ملاوی گی جی میرا کی بتا تستا ملاوی گی میرا لیڈیز مارکیٹ میرا لیڈیز مارکیٹ کی مختلف دکان دی اگے کی بٹو کاسمیٹکس تھے دقشانی مفتا کاسمیٹکس تھے آصف کاسمیٹکس تھے شفقت کاسمیٹکس تھے اویس کاسمیٹکس تھے دا ٹول میرے بازار کی دی میرے بازار کی بتا تستا ملاوی گی جی ملکال میڈیکل سٹور اسپتال ته بالکل مخامخ دی کې به تاسو ته 4K کاسمیټکس هر څه چې هغه تاسو ته ملويږي د سره سره انور کاسمیټکس دکان نمبر 1 اوګي روډ لیډیز مارکیټ اوګي کې چې دا به تاسو ته ملويږي کم چې موږ دی اوګي دل بوډای یا دی بلن کوټ او ریدم کې دی دی هغه راته عموما اوګي غاډي سره نو الته کې به تاسو ته ملويږي انور کاسمیټکس دکان نمبر 1 لیډیز مارکیټ اوګي دا به تاسو ته ملويږي د سره سره تاکوټ کې شینا جرنل سٹور پل بازار تاکوټ کې به تاسو ته ملويږي معین کاسمیټکس مین بازار تاکوټ کې چې دی دا به تاسو ته ملويږي شینا جرنل سٹور پل بازار کې او معین کاسمیټکس مین بازار تاکوټ کې به تاسو ته ملويږي جی اگر اوریدونکو دا پروډکټ چې دی دا به تاسو ته پورا هر ځای کې پیو قیمت او پیو ریټ باندې ملويږي دا به تاسو اغستلی شئ بالکل په ښه اسانۍ سره 4K کاسمیټکس په تاسو سره دا پروګرام تاسو دی یو لسونه تر ټولو سمجه پوری اوریږي.

ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰਾਂਡ ਵਰਜਨ ਕੋ ਤਾਸੋ ਰੇਡੀਓ ਅਮਨ ਐਫ ਐਮ 104 ਬਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਸੋ ਦੇ 4K ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਕ੍ਰੀਮ ਪਤਾਉਣ ਸਰਾ ਦੀ ਉਲੇ ਸੁਨ ਤੁਰ ਦੁਲੇ ਸੁਬਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਰੇਡੀਓ ਅਮਨ ਐਫ ਐਮ 104 ਬਟਾਗ੍ਰਾਮ ਬੰਦੀ ਔਰੇ ਅਗਰਾਂ ਵਰਜਨ ਕੋ ਸਿੰਗ ਤਾਸੋ ਇਲਮ ਕਿਦਾ ਚਿਪ ਔਲੀ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਮੰਗਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਜੂਦਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕੋ ਨੂੰ ਚਮਗਾ ਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਆਗਾ ਦਾਦਾ ਚ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਯੋ ਇਨਸਾਨ ਬਲ ਸੜੀ ਸਰਾ ਪਖਾਂਦਾ ਮਨੇ ਮਿਲਾਉਸ਼ੀ خوش اخلاقی سر ملاوشی خ طریقے سرا خ مخ سرا غ ملاوشی نو دوما نیکی دد دیو ما الله رب العزت دتا ثواب ورک یو مسلمان چبل مسلمان سرا یا یو مسلمان بل هر کس سرا غ مسلمان دیو که غیر مسلم دی اغه سرا خ طریقے سرا ملاوشی خندا پیشه سرا ملاوشی اغه سرا قجیر لاس ملاو کی غاڑ اور سر ملاو کی خیر خیریت تپوس ترنو کی غصہ اور تنشی مخ اور توا نڑی ندت اچ دے دتا اللہ رب العزت ددی ما بدل او ثواب ورکی حدیث پاک کی رضی دی مسلم شریف حدیث تے عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چ ہرگز یو نیکی چ دا اغه کم ما گنے کم تر ما گنے وڑ ما گنے هر نیکی چې دا هغه غټه ده هر نیکی چې دا هغه غټه ده یو نیکی م وړه م غنای کمزوري م غنای کمتره م غنای هر نیکی چې دا هغه دی الله رب العزت په دربار کې دی هغه غټ مقام دی دی الله رب العزت په دربار کې دی هغه غټه مرتبه ده او دې سره سره بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ولو ان تلقا اخاک بوجه تلیق اگر چې کته اخپل یورور سره په خو اوچلی مری میلاو شي نو دا اومه یو غټه نیکی ده دا اومه کم تر مګنا دا اومه لاندې مګنا د دې به اومه الله رب عزت ته ثواب اجر او خو بدل په دنیا او په آخرت کې راکړي موږ دا خبره بار بار کړده چې انسان یوازې ژوند نشي کولی انسان مجبور دی دې خبرو سره چې دی به خپل رشتہ دارانو سره خپل کلیوالو سره خپل گاونډیانو سره خپل پردو سره به دې هر وخت کې پاتې کیږي او کله چې انسان هر چا سره پاتې کیږي ظاهره خبره د نری او غټي خبرې راځي نو بیا انسان له پکار ده چې دی هغه خبرې زړه ته ونه ورځي داسې نه چې اوښانه غوسه ده په زړه کې ساتلی که نن نه شل کاله مخکې چا ده ته خبره کړده دی چې دی هغه خبره اوس د زړه کې پرته ده چې فلانی وخت کې ده ما ته داسې خبره کړ وه نو زه به اوس چرته ومه ده سره په خندا میلاو نه شم زه به چرته دله عزت ورنکم زه به چرته دله احترام ورنکم دی به زه بې عزته کوم نو دا سینده پکار انسانان دی غلطی کیدلی شي مسایل جوړېدلی شي د یو بل حقوق چې دی هغه کمیدی زیاتېدلی شي نو دی وجې نه که چرته تاسو سره یو انسان یو کس هغه یو وخت کې روان شي ستاسو دله زاری وکړي ستاسو ته تکلیف ورسوي تاسو له نقصان راکړي نو بیا داسې نه ده چې هغه انسان تاسو همیشه همیشه دی پر خپل دی خو اخلاقونه او خپل دی خو کردار نه تاسو وباسي دا چې چرته ما ندی کول پکار دغه د وجنه حدیث پاک کې راځي چې ګوره معمولی غونی نیکی چې دا غو ما معمولی ما غنای اگر چې کچرته ته خپل یورور سره په خ مخ منی په کولا اوچلی مې میلاو شي نو دا مې یو خو او بهترین نیکی ده او د دې به ما الله رب العزت تعالی ثواب او اجر راکړي نو دا موږ له پکار ده دا حدیث چې دی په دې حدیث باندې موږ له عمل کول پکار دي عموما رشتہ دارۍ کې څوک یو بل سره روان شي یا د قشانی گاونډ کې څوک یو بل سره روان شي یا کاروبار کې څوک یو بل سره روان شي یا د ملازمت ځای کې یو بل سره روان شي یا اس یو بل سره سو بغض او بخیلی پیدا شي نو بیا خلک عمرونو پورې دا خبره چې دا کینه او کوشش کی چې موږ یو بل عزت کړو نو دا چې کوم دی دا انسان ځان د غټ ثواب نه محروم کوي دا انسان ځان د غټ ګناه دی غټ ګناه ګټلو چې دی دا انسان یو موقع چې دا غدي ځان له پیدا کوي نو دی وجنه په کار دا چې انسان په دې معاملاتو کې ډیر غټ احتیاط نه ډیر غټ سوچ او فکر نه او ډیر غټ تحمل او د صبر نه کار واخلي او چرته مداسي جلبازی اغه اونې کیږي.

ہاں جی گران اردن کو تاسو ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار بٹا گرام پروگرام تاسو دی اولو سنا تر دولو سو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار بٹا گرام باندی ما سرا او ریڈیو پروگرام کی تاسو مجھے ٹیلیفون کو لے شئے میسیج را لے گلے شئے او دی کمنٹ پر لاری ہم مجھ سرا خبر کو لے شئے اخبل خبر مونږ سره شریک کولای شي خپل احساسات مونږ سره شریک کولای شي خپل مسائل مونږ ته ویلی شي مونږ به کوشش کوو چې خپل علم خپل عقل خپل فهم خپل سوچ او فکر مطابق تاسو لاس تاسو په مسائلو کې راهنمایي راکوږي اگر نور دن کو پروگرام تاسو دی 4K کاسمیټک سکرین په تاسو سره دی اول سنت تر 12 بجو پورې او 4K کاسمیټک سکرین سره مختلف قسم کریمونه مختلف قسم فیس واشي شیمپو تیل صابونونه او د قشانی ارجنټ فیشل او نور سامان چې هغه دوسر موجودی کاسمیټکس دا هر څه به تاسو ته د محسن شاه په دکان کې جیل موډ کې ملاويږي دي ګران اوریدونکو موږ حدیث ذکر ک حدیث ته دي حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ او حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایله چې لا تحقرن من المعروف شیئا یو نیکی چې دا کم کمتر مګنې لاندې مګنې د نیکای پته پتا وسته اله لګی چې کله د قیامت پرځ یې منی دی انصاف تلی کې خدلېشلې او بیا با یو یو نیکی دی هغه با انسان ته احساس پیدا کیږي د دې مثال داسې دی لکه کور کې چې یو کس دی فرض کې هغه سره کور کې هر څه موجود دی قیمه شته پیاز شته ټماټر شته مٹر شتے او یو زنانا دا غویز سالن پا خوم عرص موجود دی دا گران گران سامان موجود دی خو دا دیز رکی دارا لکا دی که زی لوگانی الو آچو ما دا سینی مغانی دانا دی که زی وڑا غان دانا دی الو پا کیوا چو ما نو دی سر با دا سالن در زیاد خسته شی اوز گران سامان اغشتے مثالی شتے ڈالڈر شتے سلندر شتے غوخ شتے مٹر شتے بلششتے بلششتے هر سر تیار دی خو یو دی الو دانه نشتی نو سا دی الو قدر و قیمت مونږ ته ملاو شو چې دا څومره ګران شی دی نو دغه شانې کله چې د قیامت پر ورځ باندې مونږ ته یو یو نیکی زمونږ په تله کې راځي کنه نو د هغه وزن د هغه اهمیت احساس چې دی هغه به مونږ ته هغه ځای کې پیدا کیږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لا تحقرن من المعروف شیئا تاسو یو نیکی چې دا کوم کمتر مګنئ لاندې مګنئ د دې احساس چې دی هغه به بیا د مرګ نه وروسته کیږي د دې احساس به په هغه وخت کې کیږي چې کله دغه تللې کیږي نیکیانې تللې کیږي یو سړی دی هغه بالکل د هغه ګناهونه زیات شي دي او فرشتې وي بس دی جهنم ته بیو او بیا هغه ځای کې الله ربالعزت وي چې تاسو ودرېږئ د فلاني سړي سره په خندا باندې خبره کړوه فلاني سړي سره د ده خوشحالۍ باندې د خبره کړوه او دا انسان چې دی دا زما بنده و د خوشحاله کړ دی د دې په ځای باندې دره اوس دومره دومره نیکۍ ورکي او بیا هغه نیکي چې کله د ده تلی ته وغورځولی شي د ده تله درنه شي او د ګناهونو هغه بوت چې دی هغه لاړ شي بره وخیږي او د نیکیانو هغه وزن چې دی هغه دا تله درنه کړي نو بیا به انسان ته پته ولګي او دغه حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخکې بیا وفرمایله چې ولو ان تلقا اخاک بوجه تلیق نیو نیکي پیغمبر علیه السلام وخوله چې انسان چې دی روزانه نور خلکو سره ملاويږي خپل ضرورت ومني د چا غم خادې لذي دي چا نه سودا کوي چا سره رشتہ داری چا سره اسی گپ شپي چا سره د انسان اسی زړه کیږي چې ما د سره خبرې وکړلې نو دا انسان چې دی کلا دی لړ شي هغه سره ملاويږي هغه سره خبرې کی یا خپل مجبورې دی وجنه زی یا د ضرورت دی وجنه زی یا ټایم پاسې لذي یا سی شي لبيزي او دی هغه سره خپله طریقې سره ملاوي شي نو حدیث پاک کی راځي چې دا ومه نیکی ده او دا داسې نیکی ده چې د دې به ومه الله رب العزت دله بدل ورکي او هغه بدل چې دی هغه به د قیامت پر ورځ منی ده طبيع ډېر ښه او بهترین د په اعمالو کې هغه وزن پیدا کی نو دی وجنه په کار د منګلا چې موږ چرته ومه نیکی چې دا کمترونه غنو چرته ومه نیکی چې دا لاندې وګنو لاندې ونه غنو چرته ومه نیکی چې دا هغه منګا او دا اړه کې زمونږ رانه شي دا معمولی غو نیکی ده او دا معمولی غو نه خبر ادا نو دا چې کوم دی کنه دا موږ له چرته مداسي کوله ندی پکاره دی وجنه موږ له په دې خبره کې احتیاط کول

پکار دی او کچر تمنګ ته ما الله رب العزت توفیق را کوي نو دی الله رب العزت توفیق سره چې کوم دی مونږ لا پکار دادا چې مونږ دی الله رب العزت هغه توفیق چې دی هغه مونږ خراب نکو سلب نکو او مونږ دی هغه نه پوره پوره فایده اوچته کوچی.

0: دا تاسو خوب وینئ که داسې راویښ شئ ورسره جی؟
1: نه لکه خوب وینم، خوب وینم چې زه هم زه تاسې کوم، خو بیا چې زه تاسې کوم نو زه راویښ شم.
0: جی جی. نو تاسو خپل نوم وښایئ، نوم څه دی ستاسو جی؟ زر نواب صاحب. زر تواب صاحب. ها ها. تاسو کار مار څه کوئ جی؟ مې کار څه کوئ جی؟
1: کار روزګار خو اوس ساوري غونډې دي مولې، چې به غزال سره ونه
0: نو ساورو کې خخره یا داسې ځونه نشتې جی؟ ما وی اکثر داسې چلی کنه جی، کم کسان چې دا ساورو چې دي مال اوچتولو والا ساورو چې دي کنه، کم چې الله رب العزت د انسان دغې له پیدا کړ دي جی، د فیدې دپاره لکه خر شه، قچر شه، ټټو شه، دا ساورو چې شته کنه، نو عموماً کله انسان دا سوری ساتي نو داسې قسم خوبونه ویني کنه. تاسو خو چېرته دا نه ساتئ جی؟ ښه بیا صحیح ده، خو ډېر ښه شی دی جی، دا هم ښه شی دی، دا برکتي شی دی، خو لکه د ټول ورځې انسان داسې غونې کیفیت کې چې دولس غلی یې دغه کوي ګنجو انسان بیا دغه ویني خوب کې جی. او جی نه نه هېڅ مسله نشته، بس تاسو ډوډۍ ته غوږ کېدی دی منل تاسو ته خبره کوم. صحیح ده جی، ډیر مهرباني، السلام علیکم جی. حاجی ګران اوریدونکو، تاسو ری ریډیو امن اف ایم ټسی شریعت 4 بټه ګرام پروگرام تاسو د 4 کې کاسمیټک سکرین په تاسو سره اوري پروگرام دی یو لسنه دوه سو بجو پورې اوري. اکثر مونږه په دغه کې داسې خبرو وکړو، دنیا کې څه کار چې دی غا الله رب العزت کمتر نه دی پیدا کړی، څه پیښه چې دا څه کار چې دی غا کمتر نه دی، هر کار هغه ښه دی، اعلی دی، بهتر دی. او دی وځي خبره ده چې هر کار مخکې سنس انبیاء کرام وغه کار کړ دي، بلکې اکثر کارونه چې دی غو فنون دي، لکه انسان لرګینا بهترین قسم کټ جوړ کی، کرسی جوړ کی، یی وی تیرنه جوړ کی، دا ګوره د سمره فن دي، عام انسان د سینې شي جوړولې. د قشانه مختلف سنتونه دي، مختلف کارونه دي چې غو انسان کوي، دا ډیر ښه کارونه دي، مختلف ساورو جديد او انسان ساتي، دا هم الله رب عزت فیدی له پیدا کړ دي. خو کله چې انسان یو کار کوي یا یو ساوري ساتي، نو د دې انسان په زندګۍ منډیر، یا انسان بل څه کاروبار کوي، نو د دې انسان په زندګۍ منډیر غټه سری. نو که چېرته خوب دوران کې موږ چانه داسې ته پوښتنه کوو چې ته څه کار کوي، ته څه دا کوي، نو برای کرم تاسو په دې خبره باندې خپه کیږئ مه. د دې مطلب چې دی غزم هرگز دا نه وي چې موږ ګڼی تاسو د یو پیشي توهین کولې، نو دی وجه نه معذرت موږ غوړو. نو ځینکو پروګرام تاسو د 4K کاسمیټک سټریم په تاسو سره دی اول سره دوه سو بجو پوری اوري جی. زمونږ ورور فهیم صاحب الای نهر کندو نو دوه ټلیفون کړو، او دوه وی چې یو خدا د چې دوه خوب لیدل دي، او دوه د نات فرمایشو کو نات چې دی غستا سو چلیږي، خو موږ سر د نت لوګانې مسله ده، ان شاء الله د نت مسله حل شي، دانات په تاسو ته مکمل او روم مخه ته متاستا او روجي. دما خبره دوی چې ما په خوب کې وکتل چې یو کورته زم، او الته کې هر څه پراته دي، خوراک وغیرہ، او الته کې ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنہ چې دی هغه باقاعده تور منی هغه عمر غل دی، ابوبکر صدیق او عمر رضی الله تعالی عنہ بیا ما ته غوسه شي ومدي، او بیا دې غزې نه تختیدلو په چکر کې یا کوشش کوم چې دغه بنیادی طور باندې خبره ده چې خوب ساسو ډیر خو بهتر او بهترین خوب دی. کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ یا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ انسان په خوب کې ویني، نو د دې خټولو کې غټ او بهترین تعبیر هغه ده چې د دې انسان په دین باندې عمل او دین باندې پختګي، دا چې د زاده د ډیره زیاته ده. اولنې تعبیر د دې ده دی د سره سره چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ انسان وینو، دا چې هغه کې سخاوت ډیر زیات دی، سخی به دی انسان. دویم نمبر باندې دا چې دا انسان چې دی د مشرۍ طاقت او صلاحیت چې دی دا به الله رب العزت یې خي، اوس دا مشری چې دار سره مشری نشو کولی، دا هم دی الله دې طرف نه یو عطیه ده. یو سره به هغه سره ډیر غټي پیسي، او دی هغه ډیر آل او اولادي، خو که تورته وای د دې دوه کسانو مشر شنو هغه نشي مشر کېدلی. او یو سړی به هغه سره به شي نه، خو به د کلي مشر کی، هغه به د کور مشر کی، هغه به د علاقې مشر کی، دا دی الله رب عزت یو عطیه ده. او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې الله رب عزت د صلاحیت ډیر زیات خو دغه دی وجنا د امت مرحومه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت اولنې مشر شری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کومې فیصلې دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم

وفات نروستو هغه داسې فیصلې دي چې هغې باندې نن سبا خلک پی ایچ ډیانې کوي. وایي چې که دا فیصله عمر رضی الله تعالی عنہ چرته نه وی کړې نو مسلمانانو ته به دا نقصان میلاو شوی، که دا فیصله نه وی کړې نو دا ده. تر دې پورې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل زندګۍ کې یو لښکر تیار کړ او بیا پیغمبر علیه السلام وفات شو، حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ د هغې مشر و، نو بیا خلکو دا سوچ وکړ چې د دې لښکر تلل ضرورت اوس نشته، ځکه پیغمبر علیه السلام وفات شوی دی، حالات چې دي هغه خراب دی، هر طرف نه چې کوم دی خلکو د دین نه بغاوتونه کړ دي، خلکو د دین نه وتل دي، نبوت داوی شي دي. لہذا اوس موږ له پکار ده چې دا لښکر دی وخت ونه لیږو مدینه، چې دی اوس دی وخت کې د مدینې د حفاظت ضرورت دی. او دا لښکر چې کله پیغمبر علیه السلام تیار کړی نو حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ له پخپله پټکی ولیو چې ته به د دې لښکر مشري. نو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ډیر سخت انکار وکړ چې نه، کم پټکی چې پیغمبر علیہ السلام خپل په لاس ولې زغ نه شم لري کولی، بالکل دا لخر چې دا بځي او دوی چې سکین وغه بدو کوي. نو دی وجنا دی ابوبکر دین علاوه ډور نور ډیر فیصلی دي چې هغه ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داسې کړ دي چې هغه ته دنیا حیران ده. نو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ په خوب کې دل د دې یو دغه دا اومده چې انسان کې به قیادت او د خدمت ډیر زیات جذبه باندې کې موجودی. او تقریبا دا تعبیر چې دی هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مده خودی سره یو تعبیر زیات کوي، یو تعبیر دی سره دا دی چې دا انسان چې دی دا ډیر زیات عدل پسند انساني دی، ډیر زیات ظلم بدی نه کوي، نه بدی ظلم خوخی، نه بدی پخپل ظالمی، نه بدل بل ظالم خیشی، نه بدی ظالم حمایتی، نه بدی ظالم مرګری. نو دا چې دی دا یو تعبیر اومده دی.

0: جی گران اردن کو تاسور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار بٹا گرام پروگرام دی زمین دین او دنیا دا پروگرام تاسو پروگرام دی زمین دی فور کے کاسمیٹک سکرین پر تان سرا پروگرام تاسو دی اولو سنتر دولہ سو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار بٹا گرام باندی اور پروگرام کی تاسو مگتا ٹیلی فون کو علی شایسی 997-310-400 منی دی سر سر تاسو مگتا پا پروگرام کی تاسو چې دې تاسو موږ ته زموږ پروګرام کې میسج عمر علي ګلشه په 85-83 منی د سره سره زموږ نمبر 0309711-8899 دی نمبر باندې تاسو موږ سره رابطہ کولای شئ جیو کال طرف ته ګورچو پلان سره سوکتي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی جی سو خبر کوي جی. ہیلو جی گران اردن کو تصوری ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار بٹا گرام بازار نمک تچا ٹیلی فون کو شاتے بس ارون مو یا بٹرا کو چرتا دیو جن کی دیش زم گود دور اپتا سی طریق کی سرو نشلا گران اردن کو تصوری چرتا مو مت ٹیلی فون کو نو برائے کرم دی داسی زینا دی داسی دغین ٹیلی فون کو چ پ اغز کی زم گا استاد سر اپتا چ دا غدیر اسارے سر کی گی دی سر سر تا سو مت دی داسی نیٹ ورک نے ٹیلی فون کو چ زم گا استاد سو خبر چ دا خطری کی سر کی گی یو کال طرف تو رو چم سر سکتے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: جی
1: سلیم خبر کو پیش ہو رہے ہیں.
0: سلیم سیف سنگھ علی سر سید خدی جی
1: الحمد للہ
0: خیر دے اللہ فضل دی جی جی جی جی جی زرناب سیب جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی دا تاسو ما ٹیلی فون کو جی امنگ تے میسج مرا گئے چکم نات منگا پلے کڑے وغیرہ والے سرا وچ دا واقعی دا واقع دا کنے دے جی دی منی معمولی وانی خبر کو ٹے منگ سرا جی جی جی بالکل بالکل تاسو صحیح ہوئے جی جی جی اصل کی دی کیو مسئلہ بلے دے جی اصل کی احادیث چی دی گنے جی دی اعمال و پباب کی اکثر احادیث چی دی ضعیف تھی جی لکا اصل عمل چی دی خو کار کول دی کنه لکا بعض احادیث کی دار اغل لی چی یو دل چا سوره فاتحه وی لکا سنو کی دری راغل لی سنو کی لس راغل لی لکا دی چی دمرا سوره اخلاص وی دی نو دی دمرا دمرا زل قران ختم ک بہرحال دی من خبر کو جی تاسو کال کٹ کی جی ډیره میرا بنی ست جی جی خبر خوشحال قلمن خلق مدا پروگرام ہو جی اور اسلام جی ڈیرا مہربانی جی ڈیرا مہربانی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام پروگرام تاسو دی فور کے کاسمیٹک سکرین پہ تاسو را دی اولس رتر دولہ سو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام باندې اور فور کے کاسمیٹک سکرین سره مختلف پروڈکٹ دی بتاو سره مخصوص چاپ دکان کی ملاوی کی دی. سلیم بھائی دو ٹیلی فون کو او دی سره سره مګ ته میسج مر علی گلیو راغل ما تخکاری سوک جینې د ویزه عالمه ما او ما کتلی چې کما دا خبر ادا دی فاطمی بی بی مبارک چې غدا سی وادل اتلا ډیره خفکید لا او ما سره کپڑی نشتی او دا چل له او دا چل له دا خبر چې دی د احادیثو نه ثابت نه دی. بالکل خبر است تاسو سیدا فاطمه بی بی هغه ادا سی د پیغمبر اسلام نور دا دی زمنګ په خاندانونو کې کی یو جنی صبرناک غونی پو غونی مور خپل لري صبرناک نو غو مدا سی خبرې نه کی چې زما واده دی او مالک سینڈل واخلے مالا داسی کپڑے راکے مالا داشی او دا دا صبرناک انسان دا مطالبه چرته مونږ کې نه غه خپکیږي، بلکې هغه خداسي خلکو چې هغه بدو دوه درې ورځې ډوډۍ ونه خړله او په سلورو مرضی باغو ته چرته وب میلا وشلی، چرته کجور یو دانه ورته میلا وشله، نو هغه به دومره دی الله شکر ادا ک چې دومره شکر که مونږ پوره غوا میخ خورو نو مونږ به دی الله دومره شکر ادا نه کو. هغه ډېر زیات عاجز خلکو، هغه ډېر زیات نیک خلکو، ډېر زیات بختور خلکو، او هغه ډېر زیات صبرناک خلکو، ډېر زیات شکر گزاره خلکو. هغو سره به چې سیري وارې ساده رو او زړې پړې کپړې به وي، نو هغو به هغې ته داسې خوشحالېدل چې مونږ به نن سبا دې لږ کړو پوسو ته دومره خوشحاله نه شو. نو دا سنې خبرې چې دي هغسې د تاریخ یو حصه جوړه شوي دي، هغې هغه شانې کیفیت د هغې نه. نو فاطمه بیبي چې دا واقعي دومه دي، یو ډېره زیاته حدیث پاک راځي چې دا د جنت کې چې څومره ښځې ځي د هغو سرداره ده، د هغو مشره ده. نو د هغې د صبر اندازه به تاسو او مونږ نه شو لګولی چې هغه څومره صبرناکه وه. او بیا د ابو جهل لور واده هغې ته خوشحالېدل، او دا دا فضول غونې خبرې دي. خو به هر حال دا نعتونه دي خلک اوري او دغه دي ښه دی، یو میسج دی پکې دغه دی، خو دا ده چې تاریخ نه دا ثابت نه دي. دغه شانې د سلیم صاحب وي چې ما داسې کتل دي چې دا دغه چې کوم دی دا د سي احادیثو نه ثابت دي. داسې ډېر اعمال دي، اعمال که انسان کوي دته به ثواب ملاویږي، ثواب نه به دا نه پاتې کیږي. خو دا خبره ستاسو صحیح ده چې ډېر اعمال داسې دي چې هغه د احادیث صحیحو نه د سي احادیثو نه دي ثابت. لکه مثال کې طور پر بعضې دغې کې راځي چې لکه د یو موز باره کې دوه رکاته موز چا وکړه د مخکې تمام ګناهونه معاف کړم، د هغې مطلب دا نه چې ګڼي د مخکې که مړی کړ دی او که د چا غلا کړ دی او که د چا ته کنزل کړ دی او که د چا حقوق ضایع کړ دی جو هغه لاړل. نو مونږ خلک نور چا سره زیاتی وکړو، ظلم وکړو، هغه بیا هر څه په دوه رکاته نفل ومني، مونږ هغه ځان ته معاف کړو، دا نه معاف کیږي. نو داسې غیر معتبر روایت چې دي هغه ډېر زیات دي، او ډېر زیات دي. او دا روایت چې دي یو خو دې کې دا خبره، دویمه خبره دي کې دا ده که چېرته د اعمالو په باب کې دا راشي لکه چې موز وکړه او روژه ونیسه او زکات ورکړه او حج ورکړه او فلانې او فلا، نو بیا دا علماو چې دا قبلول پکار دي. دا یو علمي بحث دی. خو بهر حال سلیم صاحب ستاسو خبره ډېره زیاته ښه او بهتره ده. د قشانې زرنواب به ستاسو خبره هم ښه ده چې تاسو دا کوئ، نو دا سیند دي چې ګڼ دا د یو ګناه کار دی، دا تاسو ته به ثواب خامخا الله رب العزت راکړي. خو دا ده چې کوم هغه شی چې هغه د صحیح احادیثو نه ثابت دي، هغه عمل چې هغه د صحیح حدیث نه ثابت دي، د قران د آیات نه ثابت دي، هغه که ډېر لږ ونی ومني، هغه که یو ټکی ولی نی، هغه چې انسان وي او بلې غاڼه چې هغه د حدیث ضعیف نه ثابت دي یا د موضوع روایت نه ثابت دي، هغه که په لکاو ځله ویلي، هغه که انسان ډېر زیات وي د هغې ثواب کم دی. او کوم چې د صحیح حدیثو نه ثابت دي، هغه که انسان یو ظلم ووي نو د هغې ثواب ډېر زیات دی. ولې چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خولې مبارک نه وتل دي، او کوم چې د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارک نه ووځي نو د هغې ثواب چې دی هغه بیا ډېر زیات دی. حاجی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام مخری دو میسج شامل ہوں نور کسن نو معذرت کو وی السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو شو ویری نائس ہیرا خان تھینک یو سو مچ او ہیرا خان دی جو پروگرام سو ډیر خدای بهتر دی ډیر مهربانی بل چا دی د جنتونو ربا د دوزخونو ربا یو غختن لرم یو پختن لرم هغه زما کنا او مخکې ته څه اوږده خبره دو لیکل ده. خو بهر حال ډېره مهرباني ډېره شکریا. پروګرام ټیم زموږ خپل اختتام ته ورسېده. پروګرام تاسو د 4K کاسمیټکس کریم په تاوان سره دیولسنه 12 بجو پورې اورئ. پروګرام ټیم زموږ اختتام ته ورسېده. د الله په امان.
2: شکریا. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
3: سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ د دې متات یې شری سلور امن ریډیو نت ورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ دی سوکال د مئی د میاشیش بغښتما د اسلامي کال ذل حجه نهما او د هندي کال د جیټ 12 منټه دا دا وغزمو سره د استودیو په غړې کې د ورځې 12 بجې شوې دي. دا دی وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو. ایران پا ڈاگ ویلی دی چی اپنے ہرموز پا دا ہز ڈول دا مذاکراتو برخ نوی لکه څنګه چی پاتیر وختونو کی ایٹمی جوہری معاملے دا مذاکراتو برخ کی وی. ہندوستان کی مودی سرکار دا مسلم کمیونٹی سرا سراسر ظلم کی وی پا مسلمانو دا اختر منز او قربانے باندی پابندی لگولے شوی. د خیبر پختونخوا په غنو ضلعو کې د سارو منډو کې ډېر رش لیدلی شي، ولې د سوداګرو لخوا د سارو بیې ډېر اوچتې لیدلی شي چې له امله اغوستونکي کم په نظر راځي. هغه ټول پاکستانیان چې متحده عرب اماراتو کې نوکری یا سنور کارونه کول د پاکستان په لور واپس راغلي دي، کوم چې یو اے ای ډیپورټ کړي دي. او روسی د بهرنو چار وزیر سرګی لاروف ویلی دی چې امریکا دی خپل سفارتکار او وګړي د یوکرین سره خار کیپ څخه وباسي، په کوم چې دوی د بمباره حواله سره منصوبه تیار کړې ده. د موسم لوبو خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلي هله ده چې تر پای را سره پاتې شي. ایران پړاګه ویلی دی چې ابن هرموز بعد هیڅ ډول د مذاکراتو برخه نه وي، لکه څنګه چې پاتې وختونو کې ایټمی جوهري معاملې د مذاکراتو برخه کې وو. ایران وایي که د امریکا بندیز لري شي، د ابن هرموز د لارې د تیرېدو سیستم به د ایران لخوا ټاکل شوي اصولو سره سم چلولی شي. د ایران پارلیمنت د قومي سلامتۍ کمیټې مشر ابراهیم عزیزی په خپل وینا کې وویل چې د ابن هرموز په اړه د ایرانی خود مختاره ممکنه امن معاهدې لپاره بنیادی اهمیت لري. له بلې خوا اسماعیل بکایی په یو خبری کانفرنس کې وویل چې امریکا او ایران د امن معاهدو لپاره یو ابتدایي چوکاټ ته رسیدلی دي، خو لا تر اوسه دا نشو ویلی کېدای شي چې وروستو اتفاق هم نږدې وي. ہندوستان کی مودی سرکار دا مسلم کمیونٹی سرا سراسر ظلم کبھی پا مسلمانانو دا اختر منز او قربانے باندے پابندی لگولے شوی دے. دا مسلمانانو دا مذہبی جشنونو پوڑان دے دا نریندر مودی ناوڑی او انتہا پسندے عملنا دا ہندوستان دا نام و نہاد سکانو دا وو پاڑا پختنے راپورت کبھی. دا ہندوستان درسپانے ٹائمز آف انڈیا پوینا دا مودی حکومت دا لوی اختر سخمخ کے دا غواگانو غویانو او خانو دا قربانے پردت خبرداری ورکڑ دے. دا اتر پردیش وزیرالہ یوگی ادیتا ناتھ ہاؤ کسانو تا دمکی ورکڑ دا چې دا اختر منجونا بہم نہ ادا کی گی، ولی بلخوا پا قربانے کولی ورتا دا پابندے لگول ہم ویل دی. دا اتراکنڈا وزیرالہ پشکر سنگھ دامی د لوی اختر سخمخ کے پاسلکنو کے دا مذہبی سرگرمو پردت خبرداری ورکڑ دے. دا کلکتی ہائی کورٹ دا مسلمانانو پردت دا فیصلہ جاری کول سرا اویل چې دا غوا قربانی د لوی اختر برخه نه ده، او نه هم په اسلام کې دا مذهبي حکم دی. بلخوا مغربي بنگال کې هم دا اختر په منځ او قربانی پابندي لګولې شوې ده، ملکي دننه انتشار پیدا شوی دی. د خیبر پختونخوا په غنډو ضلعو کې د سارو منډو کې ډېر رش لیدل شوی دی، ولې د سوداګرو لخوا د سارو بیې ډېر اوچتې ویل کیږي چې له عملي اغوستونکي کم دي. د لوی اختر د پاره یو رس پاتې ده په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې د سارو په بازارونو کې زیات رش سره د سارو بیې نه راټیټیږي چې له عملي اغوستونکي تش لاس بیرته راتو باندې مجبوره کیږي، ولې بل خوا سوداګر هم د سخت ګرمۍ له امله د سختو ستونزو سره مخ دي. د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع د جمرود تحصیل پاټېډي بازار کې د سارو په بازار کې د سارو بیې اسمان ته پورته شوې دي. اغوستون کې کم په نظر راځي چې لتې د سارو قیمتونه زیات ویل کیږي. لا بلې خوا سوداګر وایي چې ټېډي بازار کې ساروي د نورو سیمو په نسبت ارزان دي. هغه ټول پاکستانیان چې متحده عرب اماراتو کې نوکری یا سنور کارونه کول د پاکستان په لور واپس راغلي دي، کوم چې یو اے ای ډیپورټ کړي دي. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې د غم او اضطراب یو عجیبه فضا خوره شوې ده، کوم لچې د سلو څخه ډېر زیات داسې مهنتکش ځوانان ناڅاپه خپل کورونو ته د اماراتو څخه راستانه شوي دي چې نه یې نوکري پاتې ده، نه یې په خپل شیان چې نه یې نوکري پاتې ده، نه یې څه سامانونه راوړي دي، او نه یې هم د خپل ژوند دپاره څه جمع پونچې راوړي ده. کوم چې متحده عرب اماراتو کې شپه او ورځ محنت او مزدوري کوله، دا خلک د هغه زرګونو پاکستانی وګړو له ډلې څخه دي چې د ایران او عراق د جګړې پر مهال ناڅاپه له متحده عرب اماراتو څخه ډیپورټ کړي شوي دي او خپل وطن پاکستان ته ناڅاپي راغلي دي. دا ناڅاپي عملونه پاکستان کې ناڅاپي اندېښنه رامنځته کړې ده، او د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ هم د دې موضوع په اړه رسمي تحقیقات پیل کړي دي. او روسی وزیر خارجہ سرگی لاروف ویل دی چې امریکا دی خپل سفارتکار او وګړي یوکرین سر خار کیپ نه وباسي، په کوم باندې د بمباره منصوبه جوړه شوې ده. د بهرنی میډیا تر مخه د روس د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې ټول غیر ملکی وګړي دی زر تر زره د کیپ څخه اوزي. د بهر ملکی میډیا تر مخه روس یوکرین سر خار کیپ باندې د لوی بمباره منصوبه جوړه کړې ده. د روسی وزارت خارجہ وینا ده چې ټول یوکرینی وګړي دی فوجي تنصیباتو څخه ډډه وکړي، او هغه ځینو کې د پاتې هیڅ چرته چې فوجي تنصیبات او سازو سامان اشتون نلری. او اس پراندی کهو دا لوب خبرونا دا پاکستان زنانو ټیم دا نړیوال سیریز ٹرائی سیریز د پاره د شرکت د پاره ډبلن ایرلند ته رسیدلې دي. د پاکستان ویسټ انډیز او ایرلند زنانو ټیمونو ترمنځ به سیریز نړیوال ٹرائی سیریز اتیشتم مئی باندې لوبیږي کوم چې د جون د سلورم نیټې پورې دوامدار وي. پاکستان وومنز ټیم ٹرائی سیریز د پاره ویسټ انډیز او ایرلند خلاف سلور میچونه لوبوي. د پاکستان وومنز ټیم با خپل لومبي میچ د مئی په یو کم درشمه نیټه ویسټ انډیز خلاف لوبوي. د ٹرائی سیریز ټول میچونه با کاسل ایونیو ڈبلن کی لوبول کی گی. دا پاکستان زنانو کرکٹ لوبڈل باندن دا مئی پشپگشت منیٹا پا کاسل ایونیو ڈبلن کے پا ٹریننگ سیشن کی ہم برخاخ لی. اوسیو نظر دا موسم پاڑا دا موسمیات محکمه ترمخه دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانک کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک بنو خیبر ہنگو انور شو خواسمو کے دا حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 43% ریکارڈ کرے شوے. ہم دا شان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ او غازی کی دا حرارت درجہ 38 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 20% ریکارڈ کرے شوے. ہم دا شان نر بندن ماخام 45 منٹ رپاسا پاؤ بجی ڈوبی کی اور صبح سہر 10 منٹ رپاسا پا 15 بجی با سیروہی. ہم داو تردی دما مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسو ورته د احمد زارنا دا نور خبرونو او معلوماتو د پاره امن ریڈیو نیٹ ورک سره اوسه اوس ورکه احمد زال لیږی اجازه دلوی الله پامان.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان. الله

بشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام، زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت زمغه پروگرام دے دین او دنیا. دا پروگرام تاسو دی وینا تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اورے. پروگرام کی تاسو موږ ته 0997-310-400 باندې ٹیلیفون کولای شئ، 85-83 منی مونږ ته میسج کولای شئ. ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹاگرام دا زموږ د فیس بک پیج دی ریکمینډ پلاری، تاسو د سوالاتو ته پوسو مونږ نه کولای شئ. ګران اوریدونکو، څنګه ستاسو علم کې دا چې د ذی الحجې میاشت شروع شي ده، او کله چې د ذی الحجې یعنی د غټ اختر میاشت شروع شي، نو دې کې څه اعمال دي چې هغه انسان له کول پکاري؟ هغه کې اول دې سره قربانی ټولو کې غټ او بهترین عمل دی، د قشانی حج دی، د اسلام ارکانو کې یو بنیادی او اهم رکن حج دی، د قشانی د دې اولنې لسره چې دی پغې کې عبادت کلی روجي وغیرہ خپل دی، وسو د طاقت مطابق اغنیول دی. دا غټ اختر قربانی کول، دا حج کول، دا د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دی. د ابراهیم علیه السلام د زندګۍ یو حصہ ده. حضرت ابراهیم علیه السلام چې هغه ته امام الانبیاء ویل کیږي، امام الناس ورته ویل کیږي. ابراهیم علیه السلام د روایت مطابق اولاد د دونو، او تقریبا د بعضی روایت مطابق دو اتیا کال رستو دل الله رب العزت اولاد ور کړ دي، او د دین په معاملہ کې مختلف هجرتونه کړ دي. یو زینا بل زیتا، بل زینا بل زیتا، بیا د خانه کعبه تعمیر دو کړ دي. نو قران کریم دا واقعات زی په زی اغه ذکر کړی دي. د حضرت موسی علیہ السلام او د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعات قران ډیر زیات ذکر کړ دي. د دو اسمای گرامی اغه قران کې بار بار راغل دي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام واقعا په سوره صافات 99 نمبر آیات کې الله رب العزت تفصیل سره ذکر کړ دا، او بیا مخه ته تقریبا اغه 15 آیتونو کې د ابراهیم علیه السلام د ژوندۍ واقعا الله رب العزت ذکر کرد. ابراهیم علیه السلام چې کله خپل قوم دی ایمان نه مایوس شه، انبیاء کرام خپل قوم له دعوت ورکی ورکی ورکی، یو وخت یو ټیم داسې راشي چې دی هغه قوم یو خبره ونه مني. نو په دغه وخت کې انبیاء کرام بیا تبلیغ کار نه پریږدي، خلق بدل کی او نور خلکو سره بیا خپل بل ځای ته لاړ شي، او الته کې خلکو له دین اسلام دعوت ورکول شروع کی. نو بعین هی دغه کار حضرت ابراهیم علیه السلام هم وکړ. کیدای شي چې نوی ځای ته لاړ شم، نوی خلکی سازگار ماحولی، او دغه شانې الته کې خلک زمونږ خبره چې دی اغا اومني. د دې دنیا دغه دستور دی په هر څه کې، یو ځای کې یو شی نه خرڅېږي او بل ځای کې قشی خرڅېږي، یو ځای کې د یو سړي قدر عزت نه، بل ځای کې د هغه قدر عزت وي، یو ځای کې یو کار نه کیږي، بل ځای کې هغه کار کیږي. نو ابراهیم علیه السلام په زړه کې دا سوچ وکړ چې دا زما قوم والا، زما د علاقې والا، زما د خاندان والا خلک چې دي دوګڼي ایمان نه راړي، او ما منه دوسه قسم اعتماد او یقینه نه کوي.

جی ګران اوریدونکو تاسو ورې ریډیو امانه فی مټه سی شریه 4 بټه ګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا پروگرام تاسو دی وینا تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټه ګرام باندې اورې پروگرام کې تاسو موږ تاسو 0997310400 باندې ټلیفون کولای شئ 8533 باندې موږ ته میسج را لګولای شئ ریډیو امن نیوز نت ورک بټه ګرام د فیس بک پیج زمګا دی کمنټ پلاری هم تاسو ته سوالات ته پوښتنه کولای شئ جی نکله چې ابراهیم علیه السلام دی الله رب العزت نه دعا وغوښتله چې اے الله پاکه تمال زوی راکه خو نیک او صالح اولاد ماته نصیب کا نو الله رب العزت پداسې موقع کې چې هجرت لراوان دی پداسې موقع کې چې الله دې پاره خپل خاندان خپل کور خپل کډا خپل مال دولت هر څه پریدي نو پداسې وخت کې الله رب العزت ته حضرت ابراهیم علیه السلام هغه دعا چې دا هغه قبول کړه او یو دم الله رب العزت نه دازي طرف نه دازي راغی چې فبشرناه بغلام حلیم الله رب العزت وی چې موږ ابراهیم علیه السلام لزیر ورک فبشرناه موږ زیر ورک ابراهیم علیه السلام تا بغلام دیو الک حلیم چې هغه ډیر زیات صبرناکی ډیر زیات بردبار وي ډیر زیات عاجز طبیعت والے وي ابراهیم علیه السلام دعا وغوښتله او دعا یو دم قبول شله دعا قبول شله چې صرف اولاد نه بلکې اولاد به ما زوی به مې یو خدا زیرې شه چې اولاد برته ملويږي بل دا زیرې شه چې اولاد به ما الکی اگر چې الک او جنۍ کې څه فرق نشتی خو د دنیا ډیر کارونه ډیر معاملات داسې دي چې هغه جنکۍ نشي کولی د جنکو فطری جبلت او د جنکو فطری عادتونه چې دي هغه داسې دي چې ډیر کارونه هغه نشي کولی د قوم مشري نشي کولی په سخ وخت کې فیصله نشي کولی خپل او د خپل خاندان کفالت او دفاع چې دا هغه نشي کولی مکمل طریقې سره دغه د وجې نه موږ دنیا کې ګورو چې ښځې پو پو خزی ډاکټرانی انجینیرانی مالدار مالداری خو د دنیا معاملات سی طریقې سره نشي چلو لغو مزان سره سړی نو کران ساتلی نو الله رب العزت زیر ورک چې ابراهیم علیه السلام تا ته زوی ملاویږي او زوی به اومد حلم والی بردبار بی عاجز بی صبرناک بی فیصلی قوت په پکې ډیر زیات دی د منلو قوت په پکې ډیر زیات دی او ریدلو قوت په پکې ډیر زیات دی نو ابراهیم علیه السلام دا اولاد حضرت اسماعیل علیه السلام چې دی دا الله رب العزت بیا پیدا کړ

چې هغه د علم والا دی. او د دې کې چې کله الله رب العزت د ابراهیم اسماعیل علیه السلام تذکرہ کردن دلته کې سره حلیم صفت ذکر کړ دی. او د قشانی په تورات کې مدا خبره لیکل لا کم چې يهوديانو مشهور کتاب دی هغه کې مدا لیکل لا چې کله چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی علالو نو هغه بالکل د یو زوی یو جات کې دغه وخت کې. او بیا د نور روایتونو دا ثابت دی چې د ابراهیم علیه السلام شپږ زامنو هغه کې دا یو چې دی یو د سارا بیبي زوی و یو د حاجری بیبي زوی و او دا څلور نور زامن چې دی دا د ابراهیم علیه السلام یو بله بیبي وه قنتورا نومې و یا روایتو کې تاریخ کې مختلف نومونه راغلي وي دا نور د هغې زامنو. نو دینه دا پته لګي چې ابراهیم علیه السلام چې کوم جات کې حلال کړی و هغه اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام نو دا یو تحریف کوي چې ابراهیم علیه السلام چې کوم زوی حلال کړی و هغه او نه تاریخي اعتبار سره چې یو زوی و نور زامن نو نو مطلب دا دی چې اسحاق علیه السلام لا نو پیدا شوی. او دا یهودیانو ممنی چې د ابراهیم علیه السلام مشر زوی چې و هغه اسماعیل علیه السلام و او دغه دې دواړو زامنو نه بیا مخکې ته سلسله شروع شي ده د اسماعیل علیه السلام په خاندان کې زمونږ او ستاسو خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم راغلی او د اسحاق علیه السلام په خاندان کې بیا ډیر انبیای کرام راغلی ډیر زیات انبیای بنی اسرائیل چې دي هغه بیا دغه خاندان کې ډیر زیات راغلی کثرت سره په زرګاو په لکاو انبیای کرام هغه راغلی. نو یو خدا دلیل دی. دویم دا چې حضرت ابراهیم علیه اسماعیل علیه السلام صفت چې دی هغه الله رب العزت حلیم ذکر کړ دی عزیمت والا دی استقامت والا دی صبر والا. نو حضرت اسماعیل علیه السلام حلال شوی دی ځکه چې ده په داسې موقع کې چې کله د ده په مری منی چوړکۍ راښکلی کېدله نو په داسې وخت کې ده صبر کړ دی. بهر حال الله رب العزت حضرت ابراهیم علیه السلام له زیرې ورک چې ستا جات کې چې دی هغه د کېدلو واله دی او جات کې مالک دی او ډېر زیات صبرناک او نیک الک په تاله زه راکوم. Oh.

عمر هغه سی ته ورسید چې پلار سره د ګرځیدلو قابل شه. جات کومني مختلف ټیمونه راځي، جات کومني مختلف ټیمونه راځي دي. لاونه جات کې چې دی هغه ډېر ماشومانی دغو سنبالی ډېر زیات ګرانی، دغو قتل دا ډېر زیات ګران کاری. نو دغه وخت کې جات کې ډېر زیات توجه دغی، بیا رو رو جات کې لږ لوی شي، په ګرځېدو شي، لږ ډېر خوراک کوي. نو دغه وخت چې دی دا بیا جات کې سره ډېر زیات مینې محبت وي او نری نری کار شروع کی. کور کې ورته څوک وي ورشه، مالا سپلای راړه، مالا اوبه راړه، دا شی ورته کا، دا شی ایسته کا، لږې لږې خبرې زده کی. نو دغه ټیم چې دی دا بیا د جات کې انتهایی د مینې محبت ټیم وي. جات کې هم خپل مشرانو سره ډېر زیات مینه محبت کوي، او مشران چې دي د مور او پلار هغه هم جات کې ته ډېر زیات خوشحالیږي. پښتو کې چې موږ موټی موټی لویږي ورته، نو ډېره زیاته خوشحالي ورته کوي. نو په دغه ځای کې حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دا زوی حضرت اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام کله چې د عمر دغه سی ته ورسیده، یا وکالا یا تکالا یا پنځه کالا، دیارلس کالو پورې عمر چې دی هغه ذکر شوی دی، دیارلس کاله. د دیارلس کالو جات کې چې هغه بیا لکه ښه ټیک ټاک کار کولی شي، ور بندولی شي، بار نسی شی راړلی شي، دکان نه سودا راړلی شي، او خلک ټیک ټاک سمجھداری، او داسې عمر کې چې نه دی بالغ شوی چې بالکل لکه ځان لا د مور پلار نه جدا کېدلو ته دروړ کېږي، او نه دی بالکل وړی کې چې مور پلار من ډېر سخت بوجي. نو دغه ټیم ته چې دی دا جات کی او د مور پلار آپس کې اټیچنګ د دو یو بل سره تعلق هغه بیا ډېر زیات شي. نو قرآن کریم هغه وخت ذکر کړ دی چې فلما بلغه، کله چې دا دواړه ورسېدل، فلما بلغه کله چې ورسېده دا اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام معه السعی، د عمر هغه ایسی ته چې دی رور د پلار سره دی ګرځېدو شو، د منډو ولو شو. نو په دغه وخت کې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام یو خوب لیده، او خوب کې څه ګوري؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام، وی ای زما بچی زه تاله په خوب کې وینم. امتحان شروع شو، ازمایش شروع شو. دی انبیاء کرامو چې کومه زندگی، دی انبیاء کرامو چې کوم وخی، نو هغه ډیر عجیب وي. هغه کې انبیاء کرامو ډیر زیات عجیبه عجیبه خبرې او عجیبه عجیبه فیصلې چې دی هغه په انبیاء کرامو منی راځي. نو په دغه وخت کې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام خوب ویني بار بار، او خوب کې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام یو داسې کیفیت ویني، یو داسې کار ویني چې هغه کول چې دی هغه د انساني بس کې نه ده. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په خوب کې ویني انی ارا فی المنام، او زه تا په خوب کې وینم انی اذبحک، چې زه تعالی علالوم، زه تعالی علالوم، فنزور مازا ترا، نو ستو سی فیصله او که چیسی چلو کو. خوب زوینم بار بار داسی خوب وینم چې زه احپل دلاسا زه تا علالو مستا دی زندگی خاتمه کوما. نو په داسی وقت کسی کوله پکار دی. نو حضرت اسماعیل علیه ابراهیم علیه صلی اللہ علیه سلام تا دی خبری پتوا چې زه دی الله پاک نبیم، او انبیاء چې کوم خوب ویني هغه بیا ورته رښتیا خوب ني. انبیاء خوبونه چې دي هغه ښه او بهترینه خوبونه. نو دی وجنا انبیاء کرام چې دي هغه داسې خوب ویني چې هغه کې بیا شیطانی خوبونه انبیاء کرام نه ویني. نو ابراهیم علیه السلام په دې معاملې باندې پوه شو چې اوس د اسماعیل علیه السلام دی قربانی وخت راغی، او د قشانی اسماعیل علیه السلام هم په دې خبرې باندې پوه شو چې اوس د قربانی وخت او د قربانی ټیم چې دی هغه پوره شوی دی.
نو پداسي وخت کې دغه جواب سدي.

جی گرانور دن کو تصور ریڈیو امن اف ایم ٹی سی شریعت چار بٹا گرام پروگرام دسم گ دین او دنیا ادا پروگرام تاسو دی یوین تر دو بجو پوری پر ریڈیو امن اف ایم ٹی سی شریعت چار بٹا گرام باندې اور پروگرام کی تاسو مونږ ته 0309711889 منی ٹیلی فون کولای شئ دی سرا سرا 0997310400 منی عمر مونږ سره تا کولای شئ دی سرا سرا تاسو مونږ ته میسج کولای شئ میسج دی پر طریقہ کار یاد ساتای خپل موبایل کې بلاټ شئ رائټ میسج ته التبا آر ای بی لیکي بیا بل غوړي ځای خالی پرې کې دی بیا خپل نوم لیکي بیا خپل ځای نوم لیکي او بیا چې کوم مسله خبره تاسو ته وصول غواړي هغه به وکړي او مونږ ته به راسند کړي مونږ به کوشش کوو چې تاسو ته تاسو د سوالاتو جوابات د قران او د حدیث پر وړاندې کې بلاو شي نو خبره کوله مونږ د حضرت اسماعیل علیه السلام او د حضرت ابراهیم علیه السلام چې هغه بچي هغه اولاد چې هغه دی یو بوډا پلار د تنهایی مرګری وو هغه بچي هغه اولاد چې دی هغه نورونه خویندې ومنو د قیو جات کې دي او راغل له پیودا سي زي کې اباچی دي چې قران کریم کې راغل دي چې بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم چې داسې وادي دا داسې میدان دی چې الته کې کیتی باڑی نه کیږي کرونده پکې نه کیږي ذمہ داری پکې نه کیږي په داسې ځای کې هغه پاتې کیږي ابراهیم علیه السلام یو طرف نه خپل خاندان پرې خې دی خپل کور پرې خې دی خپل علاقه پرې خې ده او د سره د دې مانوسیت لپاره د دې خبرو لپاره ټیم تیرولو لپاره صرف دوه مرګري دي یو د خزه ده او یو د جات کې دي او په داسې وخت کې دی الله رب عزت دې طرف نه حکم وشو چې تو خپل لاجات کې حلال کا تا خپل لاجات کې چې دی دا حلال کا او دا حکم چې دی دا په ذریعه دی خوب وشو خوب کې مو الله رب عزت انسان ته ډیر عجایبات خي او په خوب کې د انبیاء کرامو چې کوم خوب دی هغه بالکل رښتینی بالکل ټیک ټاکي او په حدیث پاک کې راځي چې نبوت چې دا مختلف شیزونو نه جوړیږي لکه څنګه چې دنیا کې مونږه زمونږه چې کوم اشیا دي زمونږه چې کوم سامانونه دي د مختلف شیزونو نه جوړیږي لکه دغه آسان مثال به مونږ دي چی واخلو چې دی هغه دی پایونه دی پتاینه دی چینینه دی وبونه دا هر څه چې دا ګرم کړی شي دغه نوستو غینه چی جوړ شي سو پور جدا جدا جدا اینو د دینو مو جدا جدا دغه شانی هر شی چې دیغه دیغه مختلف اجزای نو حدیث پاک کې راځي چې نبوت او مس اجزا دي یو ډیر شزونه دي تقریبا 500 پور شزونه دي هغه چې کله یو انسان کې راځي مشینو غینه الله رب العزت نبی جوړي او په هغه اجزاو کې یو جز چې دی غالبا 46 وا جز 46 پارت چې دی دی نو هغه بیا رښتینی خوبونه دي کوم نبی ته چې الله رب العزت کله نبوت ورکي نو د هغه نبوت نه مخکې چې د هغه خوبونه ویني ښه او بهترین خوبونه ویني شپې خوب ویني سر هغه خوبه قشانې رښتینی شي نو دا چې دی دا د نبوت یو جز اومدی یو کال طرف ته دی بیا دې مې خبره کوم جی السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خان دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کو دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشالې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: دا سمرا ماشومان دی چې تر کور زی په جنگ دا سمرا ماشومان دی چې تر کور زی په جنگ رنگونه در رخسار دی تر انزور زی په جنگ
1: ډیر
0: او د امن او وحدت نه چې را بیل شي ژوند دی لنډ شي د امن او وحدت نه چې را بیل شي ژوند دی لنډ شي خواره به سر کی ګوره چې د اور ځي په جنگ
1: ډیر الله
0: او له ځایه غرونه نه خوځي غوږ دی غلي غلي لزای غرونا نخوزی وگ وگ دی غلی غلی نغمو د سمندر تا چه لشور زی پا جنگ
1: دیر خد
0: او د دوارو جنگ می خوخ دی یو جمال دی بل جلال دی د دوارو جنگ می خوخ دی یو جمال دی بل جلال دی بنگری لمستای لیمو لزور زی پا جنگ
1: جنگ دیر خد
0: دیر خستشه دی
1: دیر زبر
0: د دوارو جنگ می خوخ دی یو جمال دی بل جلال دی

0: بنگڑی لمسته لیم لزور زی پا جنگ او پدار پا سلیب نشوا درنا دناوی تورکی پدار پا سلیب نشوا درنا دناوی تورکی سر لوری قلندر چه تر لاهور زی پا جنگ قلندر سیب ده پکی اشاره ده
1: قلندر سیب
0: ده او چه تای لمن تورک لسترگی دی کرسپی نی چه تای لمن تورک لسترگی دی کرسپی نی لطورا خلیل نتلو لپیغور زی پجنگ گرانو مینوالو مینا خلوص سلامونا و احترامات حلیل رو چی روغ جوڑ بے او دا گرمای موسم رو رو رست غزا خپل اثر چکا چی بلکی خپل استرگی خیلی منتا چی گرمی روان دا موسمون دی موسمون دا جهان خایسته سری شه
1: دل شوی شک
0: گران مینوالو د نندیار رنگونا ستاسو خپل پروگرام زخو پرو داوی سر ویم چستاسو دا خوخ پروگرام آوی سر یو زلبی ستاسو بدرانه خدمت که ستاسو کربا مختیار شاین سر دا خپل ملما دیر مخترم دیر گران دکتر قمر سر رئی ستاسو بدرانه خدمت که عزیز سر رئی ستاسو خو دیر شکریه دا که چی دیر مصروف جون کی سلام هی بیا تاسو د ریډیو من په نوم کړی
1: تاسو هم ډېره مننه کوم ځکه چې دا خو زمونږ خپل ریډیو دی او چې دلته څومره زموږ ضرورت راځي مخکې مونږ ویل دي بیا هم وایو چې مونږ هر وخت حاضر یو مونږ څه که څه دي خو چې دا مات ګوړ الفاظ دي دا به تاسو سره شریک کړو
0: ډېره مهرباني جي الله مو خوشحال لره ګرانو مینهوالو ریډیو امن نیوز نیټورک پر ټلګرام پروګرام دی د انډیا رنګونه تاسو مونږ سره زمونږ دا کوشش وی چې مونږ سره یې خپل اوریدون کې خپل کتون کې سره پروګرام کې شامل کو شریک وو نو مونږ دا ځکه چې تاسو مونږ سره نه پنیغه خپل خیالات خپل سوال خپل خبره شریکول شي تاسو خپل موبایل را واخلې په 0309 وو یو لس اتا ته نه نه مونږ تاسو مونږ ته دغه کول شي ټلیفون کول شي 0997310500 او تاسو مو ته میسج ټیکست میسج ته ځلار شي آر ای بی ولي کې خپل میسج خپل پیغام ولي کې موږ ته په 8583 باندې راولي کې او په ویب سټ www.aman.com باندې تاسو دا پروګرام نیک په نړۍ کتلی شي ګران مینوالو نه نه خبرونه چې دا نن ډېر رنگونه هغه مونږ منسوب کړی دا ډېر لوی ادبي شخصیت محقق نقاد شاعر ادیب سفرنامه نگار او د ادب په داسې یو پوله نه وي چې په هغې به هغه نه وي تېر شوی خصوصا سری صاحب به دې خبره کې ما سره اتفاق کوي چې لوی شیدا شناس
1: بالکل
0: او نو تاسو به پوه شوي چې نننی زموږ نننی دا وړغونې خپرونه ډېر درون لیکوال پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل په نوم ده او د دې غټه وجه دا ده چې رئیس صاحب چې نن د حنیف خلیل د زیږون ورځ ده دولسم مئی
1: بالکل
0: د حنیف صاحب د زیږون ورځ ده
1: بالکل
0: او د هغوی تر 350 کلونه پوره شو
1: بالکل
0: نو اول به زه رئیس صاحب د هوا په چپو حنیف خلیل صاحب ته د دې دوه کلماتو سره چې ډاکټر صاحب د زیږون ورځ مو مبارک شه او بختور شه
1: بختور شه
0: او خدای دې وکړي چې ستاسو په ژوند کې د الله پاک خیر برکت واچي
1: امين
0: او چې تاسو د پښتو او پښتون د بار خپل قلم هم دغه سي او چلاوي او استاد ورته مبارکي ورکړي
1: او زه ورته هم چې زما خو ملګری هم دی زما خو یار هم دی زموږ هم مکتب هم دی امیش خلیل صاحب مکتب سره زموږ یو ډېر تعلق دی هلته ډېر سي سي زده کړې دي او یو ځای زموږ دا سفر هلته نه روان شوی دی نو زه خو ورته ډېر زیات خوشحاله یم سار مې ورته یو نظم هم دی کل دی پر وکړې مې
0: هغه به لږ وروسته تاسو نه اورو خدا خود دلته یو مسله را پیښه شوه
1: جی
0: مونږ خو زه خو قلندری مکتب سره تعلق لرم تاسو
1: نه خیر دا خو یو مکتبونه دي دواړه او د دوی داسې څه اختلاف نشته یو سره
0: دا خو اوس په کې ګپ شپ راغی انیم خلیل یو شعر په دې موقع ما ته یادېږي چې اعتراف خو ډاډه کو خلیله اعتراف خ ډاډه کا خلیل سخنور شو په محفل د قلندر
1: ډیر زبردست دا اعتراف دی
0: کنه دا لګمخ کې ما چې کوم د ډاکټر صاحب غزل وی نه پاره کوم لکه دا رڼا نه وی کوم هغه تلازمه چې
1: بالکل
0: هغه سره لاندې د قلندر صاحب ذکر خیر کړی
1: کنه نه نه قلندر صاحب نه بغیر خو دا ادب بحث نیم غړي دی
0: کنه
1: قلندر صاحب قلندر وکنه
0: نو ډاکټر صاحب ته کوم غو د درې پنځوسم کال پورې کېدو او نن دغه دلسم مې نو د دغه زیګون ورځ د سکو د زوګړې ورځوم وي ډاکټر صاحب لوګو نه خبره به زه تمهیدی وکم چې ډاکټر صاحب په پښتو ادب کې داسې یو شخصیت دی چې هغه د تحریر او د تقریر دواړو افلاطون دی
1: بېشک
0: تاسو یې دغه تشریح وکړئ زما د دې خبرې
1: اصل کې ډاکټر صاحب کې خو یو قدرتي او فطرتي دا یو دغه چا پرګو سړی دی ډېر پرګو دی
0: ډېر جی بالکل
1: بل ذهن دی
0: فتی
1: او کوم لستو غړي کوم مطالعه کی هغه مطالعه دی غزین کې پرتی
0: هغه هضم
1: هضم کی هغه هضم کی اوس موږ هم مطالعه کوو او موږ لا بیا یې رشي او هغه لنیریږي دا دی هغه ذهن کمال دی ذهن دی نو دومره ذهن فتین انسان دی چې کومه مطالعه کړدا نو پاغي باندې ډېر خلاص مټبانی باس کوي او دا سی باس کی چې یوازې خپل ځانه پوری موجود نه بلکې دنیا پوکی طالب علمان پوکی خلق له پوکی
0: چونکی د ډاکټر صاحب د زیګون ورځ د نو معذرت سره دیو بل خو نه خبر اخلو خبره په مخه بیو
1: ټیک
0: هغه جی تاسو یو استاد خبرو کې ماته خبره ملا شو زه تاسو چې سره ډېر خپو کی نو دا د شیدات دومره ګران شعر وی
1: ډېر شعر
0: چې لکه اغه تشریح خو پرې دی چې دی غیغه د په کلاس کې ماشومان ته هم چې په یو شعر کې د ټولو نگران شي اول نه پای کې هغه مشکل الفاظ دي
1: مشکل
0: چې پاغي شړي اول پوښ
1: اول پوښ
0: نو د مونږ د شیدا په شاعرۍ کې په شعر کې په مشکل الفاظ منوم نه رسو
1: ډېر زیات مشکل الفاظ
0: ډاکټر صاحب بډیر هنر سره هغه ټکی را بهر کې
1: بالکل
0: او د دې ربیټ کې دی د دې دم هغه مصدرونه او بیا د فارسی دی او معنی دا مطلب دا دی نو یو خو هغه سره سړي ته پورا یو بل فایده وشي او بیا چې هغه شعر څنګه روان کی نو دا شي لکه سره لاس نه ګوتې نه ونیسي ماشوم او ځان سره په سیل منی وګرځي واپس بیا کور ته راوړي
1: بالکل
0: نو دا شي یو عام فهم آسان او سلیس انداز
1: اصل کې زه ویم چې هغه په تحریر او تقریر دواړو کې یو قادر الکلام شخصیت دی
0: خدای کې شک نشته
1: او دغه وجه ده چې ګوره هغه چې حکم یو سیز باندې باس کوي نو هغه ته اوس څنګه لا کتاوي مشکل الفاظ نو هغه دې هر لفظ ما خص په سیزي او هر لفظ اشتقاق کم زینه مشتق ته دی هغه زین ته زی او التنا هغه باس خپل شروع کی او بیا داسي اسان انداز تر شي ام فهم انداز تر شي چې اغا بیا دي هر سړي دی پوي ځکه ډېر خلک ته وو باس کوي خو اغونه اغا خبر اساني غينه
0: او زه یو خبر بل حکم چې وجاهت وجاهت الله
1: واه
0: زما ما شو
1: واه ورکی او
0: بر نن د اغوم د زیګون ورځ ده
1: یو
0: عبدالرحمن
1: دا خو جوړه دی یو قدرتي تور باندې دا خو یو رس شو
0: او
1: خو غل پاره ما غته مبارکي ورکاو لکه یو ډیر مبارکي
0: دا په دې ډاکټر صاحب په لای نخلو اوسره خبره کو
1: بالکل
0: او هغه نوټس کې بوم دا خبره چې تاسو دا نوټس کې راو چې نن د دې ماشوم
1: بالکل بالکل بالکل دا خو واقعي عجيبه اوس نه اتفاق دی
0: اوس نه اتفاق کوشش وکاو
1: ها بالکل
0: چې ډاکټر صاحب په لای نخلو او هغه سره خبره ترې وکړو دا ډاکټر صاحب په حوالہ دغه کومو مینان چې پر استاد سي او د سره سره کوشش وکړو سړی سم شي ډاکټر صاحب نه لکه تاسو مو زوم

0: لوی لطیفه باز
1: ډیر لطیفه باز
0: محفل ساز
1: محفل ساز سړی انسان
0: نو په دغه حواله به خبره تر کوم دا وخت زه کوشش کوم چې شیر احمد خلیل سے پلاین واخلو او هغه سره خبرو وکړو دی ډاکټر صاحب حواله شیر احمد خلیل ډاکټر صاحب السلام علیکم جی شیر احمد خلیل صاحب پروگرام کې تاسو ته هرکلی وایو تاسو شکریہ ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت نه سو لمحې د ریډیو من په نوم کړی
2: الحمد خوشاله ساته الله کو ساته ز شکریہ ادا کوم چې امن ټی وی ته دوه ټایم راکو چې زما आवाज د دې د پچاپو باندې خور شي
0: شیر احمد خلیل صاحب نن د ډاکټر عنیف خلیل لزیګون ورځ ده او ډاکټر ډاکټر صاحب تاسو ته ډیر نږدې پاتې شوی دی نو زه وایم چې د هغوی د شخصیت مختلف اړخونه مونږ ته پخپله بیان کوي
2: دا غی د پیدایش نه خبر را وارم که دا غی په فن خبر او کوم
0: په دواړو لګه لګه خبر او کوي
2: خریخه نو دا غی د پیدایش خو ټول ته پته ده اوس کتاب په هغه باندې چاپ دی زما هو ورکې یو کتاب چاپ دی که دا ورته نیم خلیل جوهر خلیل سے هم کې باندې یو کتاب چاپ دی په اردو ژبه کې دی عباس خلیل ور باندې یو کتاب دی په اردو ژبه کې دی او داسې نور ور باندې ډېر د ایم فل او د بی ایس مقالې لیکلې شوي دي زه به دا ووایم چې دا دا حنیف خلیل سے پیدایش چې دی خو دغه بر نوې کلې موږ ورته وایو
0: جی جی
2: دا پی خبر ډېر مشهور کلی دی
0: په دې
2: کې پیدا شوی دی په سن 1903 کې که نه او نن دا نن دا 12 مای ده نو دا د هغې د پیدایش ورځ ده او حنیف خلیل صاحب دغه د وړوکوالي کوم تعلیم چې دی ابتدایي تعلیم چې موږ ورته وایو دی په خپل کلي کې کړی دی بیا د دغې نه لاړو اسلامیا کالج سکول ته دا پېښور یونیورسټی کې ډېر مشهور سکول دی او ډېر لوی لوی خلک د دې سکول نه وتي دي دغه نه حنیف خلیل صاحب هم راوته لسمې دغه زینه کړی دی بیا اسلامیا کالج ته لاړو اسلامیا کالج نه کې تر 14 پورې سبق وویلو او اسلامیا کالج کوم د ډېرو لویو لویو خلکو سره پاتې شو عباسي یوسفزی صاحب دغلته او محسن احسان صاحب دغلته کې داسې نور ډېر لوی لوی خلک دغلته کې وو دغه ځي کې دغه چې کومه دا خیبر په نوم کومه رساله دي مدیر هم پاتې شو نو د پښتو سره مینه او دغه چې مینه او د وړوکوالي نه وه د سکول د وختو نه وه خو بیا چې کال ډېر سکول ته راغو دغلته کې لا زیاته شو بیا په اسلامیا کالج کې د پښتو سره مینه او بیا دغه رساله کې لیکونه دا لا نور په باندې د پاسه شول دغه نه پس حنیف خلیل صاحب راغو دغه پښتو ډیپارټمنټ ته دغه ځینې ماسټر وکړو دغه ځینې ایم فل وکړو دغه ځینې پی ایچ ډی ترسره کړه او د ملازمت په سلسله کې دغه ته لاړو ډېره اسماعیل خان ته ډېره اسماعیل خان کې سموده لیکچر شپ وکړو بیا دغه
0: راغلو
2: دا ډېر اسماعیل خان کې ګوګل یونیورسټي ګوګل یونیورسټي ته وایي ډېر اسماعیل خان خو دې په کالج کې کالج کې هغه وخت کې لیکچر رو نو خدا هغه وینا دې راغلو دغه ته کاډیا ځم یونیورسټي ته نو بس کاډیا ځم یونیورسټي کې لا تر اوسه پورې لګیا دی ډایرکټر په دم پاتې شوی دی او پروفیسر نن هم پروفیسر دی ډاکټر پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل زید نو د پښتو د پاره دغه د پښتو
0: شیر احمد خلیل صاحب په شخصي حواله حنیف خلیل صاحب څنګه انسان دی
2: په شخصي حواله خزدار ته وایم د دوستۍ خبره بیا تړم دی وکم نو زمون سره تقریبا چې د 150 کال راسې زمون سره دوستي ده او موږ زمونږ دوستي د ادب لخوا شروع شوې وه په مشاعرو کې به یو بل سره زمونږ ناستې پاستې کېدې نو بیا په دوستۍ کې یو مخلص دوست دی یو وفادار دوست دی بې غرضه بې لالچه یاري دوستي کوي زمون سره دا هغه وخت یاري دوستي ده نو بیا حنیف خلیل صاحب دی الله پاکو بخی او ډاکټر سهیل ارشاد صاحب دی الله پاکو بخی دا وی په مشوره کې وا حنیف خلیل صاحب زبوم زما شیر احمد نوم دی او جوهر خلیل صاحب بو مونږ به یو ځای ناستې پاستې کولې د هغوی سره.

0: Work today is broken.
1: جی ګران مینوالو یو ځل بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. پروگرام د نندیار رنگونه زم تاسو کوربه مختار شاهین او نن د نندیار رنگونو کې سپیشل پروگرام دی د پښتو ژبې او ادب د لوی شاعر ادیب نقاد محقق او استاد ډاکټر حنیف خلیل صاحب د زیږون ورځ ده. نو په دې حوالے سره به مونږ خبرې کوو. سړی صاحب تاسو په حنیف خلیل باندې یو نظم زما د نظر تیر شوی. نو که تاسو
2: هغه نظم اوس ویم
1: خو خدا بیا کوشش کوو پروفیسر صاحب چې دغه په لاین دا واخلي ډاکټر صاحب.
2: نو بس زه به دا نظم تاسو ته انشاءالله
1: جی
2: چې دوست دې موبایل کې راوړي کنه
1: ښه ډېر خسته نه زمو. جی ګران مینوالو سړی صاحب کوشش کوي چې تاسو ته خپل خسته نه زمو وري او بیا مونږ کوشش کوو چې حنیف خلیل صاحب په لاین راواخلو چې هغوی سره خبرې وکړو. جی
2: دا دی ډاکټر حنیف خلیل صاحب دی درې او پنځوستمې کلیزې په مناسبت سره دی په محنت شو مقدم حنیف خلیل چې د وخت شو هم قدم حنیف خلیل او د ادب خېټه یې ډکه په تحقیق کړه چې په دې لاره شو سم حنیف خلیل
1: ډېر ښایسته
2: مننه. او د تنقید پنګه یې هم کړه پنګوره نه دی یو شوبه کې کم حنیف خلیل
1: ډېر ښایسته
2: مننه. او شاعران لګیا دي فکر د تخلیق کړي د تحقیق کوي لوی غم
1: حنیف خلیل ډېر
2: مننه
1: ډېر ښایسته.
2: او په گفتار او په کردار آفرین شاه دلوی رب پی دے کرم حنیف خلیل
1: ډېر ښایسته جی.
2: او محفل سازه خوش گفتاره دا سړی دی زی هر یو کار منم حنیف خلیل
1: ډېر ښایسته جی.
2: او سیرایی ورته د ډیر عمر دعا کړي سیرایی ورته د ډیر عمر دعا کړي شنسیب جام د جم
1: حنیف خلیل
2: مننه جی.
1: ډیره ښایسته پیرزونه و پکې او تقریبا ټول شعرونه چې
2: مننه جی ډیره مننه
1: او د هغوی د درون شخصیت شای نشان
2: مننه جی ډیره مننه.
1: ګرانو مینوالو کوشش کوو چې ډاکټر صاحب په لاین واخلو مونږ سره دا وخت. ډاکټر صاحب السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام صاحب
1: صاحب. اول خو ستاسو د زیږون ورځ مبارک او بختوره شه. مونږ ریډیو امن نیوز نیټورک بټګرام یو وړوکی ونې بنډار را جوړ کړی دی ستاسو د زیږون د ورځې په خوشحالۍ کې. قمر شیرای صاحب دی را سره.
2: ډاکټر صاحب هرکلی ویو تاسو ته. مننه جی مننه. تاسو له ټیم راکړه وخت راکړه په موږ باندې لوی احسان خېجو.
1: خاجي نن تاسو د زیږون ورځ ده جی په دې حوالے سره نن ټول فیسبوک په ډکو د مبارکیانو او د نیک خواهشاتو نو په دې حوالے تاسو څه تاثرات دي چې ستاسو لکه پرستار دومره زیات دي چې تاسو پخپله په دې حوالے څه وایئ؟
3: زه شاین صاحب چې کله فیسبوک وګورم یا د میډیا هره لاره وګورم نو د دې مینهوالو په دې مینه کې چې کوم صداقت دی کوم اخلاص دی او کوم د مینې زیاتوالی دی هغه ما ته یو مسرت راکوي یو روحاني خوشحالي راکوي او زه داسې بااعتماده شم چې زما خبرې هم خلکو ته رسي زما فکر هم رسي او یوازې رسېدل نه بلکې ډېر مینهناک ملګري هغه ډېر په درنو کاڼو ته وي نو ټول د ښاد او آباد دي.
1: جی
2: جی سر آئی سر ڈاکٹر صاحب یو اس نے اتفاق تھے چی دے شاہین مشر زوی دے وجات علی نن دی اغوما دی زیگون روز دا دا اس نے اتفاق تھے تاسو سر یو زی شیر کنا چی اغوم نن پدا سی دا ننے دولسم مئی باندی اغوم زیگی دلی و کنا
0: ڈاکٹر صاحب تاسو سر دا یو پختون شاعر دی محقق نقاد سر دا اولس کم مینا چی دا تاسو خو لگ دے ذکر دیا گیو کو زما پر خیال لگا دا ٹور لکن کو نتا سر آپ فرق دا ذکر چی مونگ پر سوشل میڈیا گورو او تاسو کوشش ہم کہو چی ہر پرستار خپل پل پزے مطمئن کے نو تاسو لگا دے پختون شاعر دی پا حوالے سر خپل دا دی شہرت دا دی مینی دے نا مطمئن یہ
3: وفات نہ پستا انسان قدر قیمت پیدائشی ہو گیا محسوس ہو مجھے زما ملگری زما کشران مشران او مینوال ملگرو درنا وقت پس منظر خی پمین کیا صداقت خی نو یہ روحانی مسرت رہتا ہے
0: سینئر لیکوال چی اغوی خپل او دا نوی کول ترمنځ یو غیر ضروری خلیج ساتي کوم چې دا زدکړه په لار کې لوی خند دی نو تاسو په حواله سره موږ ورو چې تاسو د دې نامبرای تاسو نوی لیکونکو حوصله ځای هم کوي او هغه ته درناوی ورکوي
3: شاین چې زما خپل کوشش دا وي سمره چې زما نه کې دي شي چې زما ته کوم رائے ظاہر کی اسے داخل ذمہ داری گرم چاہ رائے تھا درنا ورکم او کاغه کوم رائے اختلاف لري نو هغه موږ ته سنجیده او په درون نظر واخلم او هر کمنټ ته په سوشل میډیا زه رسپانس کوم
0: جی
3: دا زه خپل فرض ګڼم چې ما یو لیکو کو او خلک یې ګوري نو بیا دې زه ولې به غم پاتې شم راځم د خلکو مینې ته جواب هم وایم
0: جی
3: یو خدای دا بل زه داسې ډېر اختلافي مخالو کې نه خلم
0: جی
3: یو په جوابونو کوم کې بیا هم یو سړی اختلاف مخ په وړاندې بوزي نو زه ورته بس سلامتي وایم نو کوشش میں کری تھی بڑے رسخوں کی پری نوزم او مشر کشر ہر چاہتا عزت و درنانے ورکم او خصوصاً کشران سر ہمارا وہ یہ دائی چی پاگی کی کم پر صلاحیتوں نے دی کہ زمان پر دو لفظوں میں پر حوصلہ زائے اگر صلاحیت را وطیشی
0: جو
3: دیستا ہے ما پر دیر ارت سینہ کو ناوز رل او دیر فرح دلے سر دیستا ہے نکوم چاہی مخلائش
0: جی سی رئی سے تپوس کیجی ڈاکٹر صاحب زه مختصر غونډه تاسو تپوس کوم خو جواب هم مختصر غونډه راکوي ځکه چې زه دغه یو تپوس کوم چې دا ډیر خلک د سیمان هم د تپوس کوي چې ډاکټر پروفیسور ډاکټر انیف خلیل چې نن په دې کوم مقام ولاړ دی او دومره زیات مهنت او دومره لست کړی دا نو آخر دی آخر کوم خبرې متاثر ک او دی ادب تراغ او دومره مهنت ته دی
2: تیار ک
0: جی
3: کتاب نو بنیاد سفر حمزہ بابا اردو کے رائے واخست
0: جی بالکل
3: نو اکاسمی سے خو غیر لوی شخصیت او د علم او ادب یو غر دی
0: بالکل
3: او زه خو غیر ورو کې د کالج طالب علم وم
0: جی
3: نو کاسمی سے چې زما په کتاب څو لیکل او هغه کوم حوصله ځای یو کا
0: جی
3: زه کوشش کوم چې زه دا غوښ نه سبق هم واخلم د خپل کشان او
0: دا بالکل کاروم داسې ده
3: خو دا هم به لیک د کاسمی سے زما د پوره کیریر د پاره بنیاد جوړ شو او ما دا څو ګڼل چې دومره لوی خلک تا ته هر کله وای نو دا کار خره هو لیکه نور کتابونه لیکه او بیا د اردو سره نور لیکوال هم امجد اسلام امجد او کتیل شفایی او زره نور هم او خپل پښتنو هم اجمل صاحب کلندر مومن صاحب امیش خلیل صاحب تقریب الحق کاکا خلور لوی نمونه چی دی هغه یو ماته ډېرې لارې خلاصې کړي نو دغه یو بنیادي ذریعه وه چې زما حوصله افزایی شوې ده د مشرانو طرفه هم د همزولو کشرانو طرفه هم.
0: ډاکټر صاحب اکثر مونږ ګورو زمونږ لیکوال شروع د شاعرۍ نه کوي خو تاسو په ابتدا کې لکه ډېر ګران کار ترلاسه شولې تحقیق او تنقید او بیا خصوصا شیده شناسی او شاعر ته تاسو ثانوي حیثیت ورکړ دی نو دومره ګران کار ته مو ولې ملا وتړله؟
3: شاین صاحب یو خو به مزاج خبرې وي چې سړی شعر ته ډېر مایل وي که نثر ته بل زما ماحول داسې و چې زه له ډېر کشر وم چې د مشرانو سره به مې ناستې کولې نو د کلندر صاحب همیش خلیل صاحب تقریب صاحب دغه ماحول داسې و چې په هغې کې د مطالعې طرف ته هڅونه زیاته وه نو ما چې مطالعه کوله د اردو ادب مې لږه زیاته کړې وه د پښتو مې کمه کړې وه بیا مې ورته انګریزي م وکته نو ما ته خپله دغه احساس وشو په ډېر کم عمر کې چې ضرورت د نثر دی او په نثر کې هم د علمي تحقیقي او تنقیدي نثر پښتو ته زیات ضرورت دی نو بس ما چې شاعري شروع کړې وه هغې سره یو ځای مې داسې واړه واړه مضامین مقالې هم لیکلې چې حوصله افزایی به کېده نو بیا د خپل کلاسیکي ادب او بیا خوشحال بابا رحمان بابا او کاظم خان شته ما په هغه وخت کې وکتل او په دې دور کې حمزه بابا نو ما ته داسې محسوسه شوه چې که زما عمر کم دی خو دا فکر لږ بالغ لرل په کار دی نو بس دغه نثر طرف ته لاړم او شاعري لا نه پاتې شوه.
0: ډاکټر صاحب داسې عجیبه غونې تپوسونه به کوو چې ډاکټر صاحب ته لوبو کې سپورټس کې پاتې شوی دی
3: دا خو ډېر ښه پوښتنه ده شاین صاحب ځکه چې ما ته دغه خپل حکله چاته پته نه شته زه اوس خو لږ بیمار غوندې یم خو چې زه زلمی وم نو زما صحت ډېر ښه وو لکه مضبوط وم نو زه د خپلو سیمو د کبډۍ پلیر پاتې شوی وم او هغه تکړه پلیر چې وي چې هغه مشهور وي په خپلو
0: کلو نو
3: یو به مې کبډي کوله یو زمونږ په کلي کې د فوټبال یو کلاری وو چې هغه د فوټبال د پاکستان ټیم کیپټن پاتې شوی وو عجز ماما نو عجز ماما به مونږ ته د فوټبال له کوچنګ هم کولو نو زه د فوټبال او د کبډۍ پلیر پاتې شوی یم فوټبال کښې دومره نه وم تکړه خو په کبډۍ کښې زه دغه علاقو کښې مشهور وم.
0: او د ډاکټر صاحب په خوراک کښې څه خوښېږي؟
3: ډېر
0: ټول نه زیات خو مې کباب خوښ
3: دي او دا مټن د نری غوښه او دغه سیزونه مې خوښ دي نو دا خو په عام دي خوراکونو کښې فروټو کښې مې عام ډېر خوښ
0: دي. او رنګونه دي رنګ کوم رنګ مې خوښ دی؟
3: ډېر سور رنګ را ته ډېر ښه ښکاري داسې نسواني ښکلا هم پکښې شته دی او هغه زړه راښکون هم پکښې شته.
0: او کوم سیاسي شخصیت ستاسو خوښ دی؟
3: ډېره دا موجوده چې څومره سیاسي خلک دي یو هم نه دی خوښ
0: صحیح
3: البته که مونږ سیاسي او ورسره اصلاحي هم ملګري کړو نو یو خو مې باچا خان ډېر خوښ دی د هغه د کردار او د هغه د ژوند
0: صحیح
3: او بل عجیبه اتفاق دا دی چې د باچا خان د نظریې سره مخالف یو شخصیت مې هم خوښ دی چې هغه دی کاکاجي صنوبر حسین دواړه خپل مشن کښې ډېر مخلصان دي او دا دواړه مې خوښ دي.
0: او دا خوښې لیکوال دي یو دوه درې پورې تللی شئ تاسو؟
3: بلکل دا وکړه خبره وکړه په اردو ادب کښې خو مې غالب د شاعر په حیثیت ډېر خوښ دی ډېر لوی شاعر دی او په اردو ادب کښې په نوي دور کښې سمه دی چې فیض احمد فیض ډېر لوی شاعر دی ساحر لودیانوي ډېر لوی شاعر دی خو زما کاسمي صاحب خوښ دی احمد ندیم کاسمي یوازې شاعري نه بلکې د هغه افسانه او د هغه نور
0: هر څه هغه دي هغه ډېر
3: او په پښتو کښې د حمزه بابا او غني خان نه ډېر متاثر دي.
0: ډېر د پښتو ادب موجوده صورت حال که تاسو لږه تجزیه کوئ که د شاعرۍ کوئ که د نثر کوئ که د افسانې کوئ په دې حواله به څه وایئ؟
3: زمونږ زلمي داسې دي شاهین صاحب چې هغوی اوس هغوی ته افسانې زیاتې دي هغوی د پښتو نه علاوه د نورې نړۍ د ادب مطالعې په اسانه کولی شي هغوی د نت په لاره د الکترانیک میډیا په لاره د جرمني او د فرانس او د روس لایبرېرو کتابونو ته هم رسېدی شي خو په کار دا ده چې زمونږ زلمی کول د دغې استعمال ټیکو کړي یوازې چیټ جی پی ټی او هي آی ته کې نه ني نو مطالعه او انفارمیشن خو مونږ ته په اسانه راتلی شي خو هغه څه صلاحیتونه زموږ زلمی کوي کې نشته لکه د مدیشا بچا او د اجمل صاحب او د همیش خلیل او کلندر صاحب په دور کې چې
1: په تلو تلو کې خپل پیغام جی د ریډیو امن لپاره
3: کلچر او تاریخ او پختون او دا بنیادی موضوعات چې امن امن ریڈیو را وړاندې کړي نو بیا ورسره ټیم تکړه د شاهین صاحب غوندې خلک دي ورسره چې هغه د ادب په ټولو حقونو خبر د پښتنو په مزاج هم پوهې دی نو پیغام هم دا دی چې امن ریډیو دی همدغسې تان روان وي او دغه خپل نیټورک دی نور هم خور کړي چې دا اورېدونکي نور هم زیات شي.
1: ډاکټر صاحب تاسو یو جهان مننه تاسو پوښتنه کوئ سره یې
2: بس نور نه
1: کوو تاسو ډېر شکریا ادا کوم چې مونږ تاسو ډېر قیمتي وخت واغست ډېر مهرباني شکریا جی دا ډېر ګران ډېر محترم انیف خلیل صاحب جی په یو وخت باندې زموږ استاد هم دی او زموږ یار هم دی تشیونی سی او بیا دمر سړی کی طاقت نی چې مزید دې او خاندي کنه زګه چې دمر لایټ انداز سره او داسي خپل سنجیدي انا او دې هغه کوم دې لطیفو او رولو انداز سي
2: انداز دې زبردست دې سړی بیا دن نه خاندي دې شي
1: ډاکټر ډاکټر صاحب خو زموږ د خبرې اوري زه یو خبر کوم چې کدي خدای دې کې ډاکټر صاحب په دې مان خپشي خو که چېرته ډاکټر صاحب اداکار وی نو دی بده کمال اداکار لکه څنګه چې کمال
2: کتابونه چاپ کړ دي بیا جمیل بابر ولې یو خوخ اداکار دی او فلمونه سره ډیر زیات شو
1: نه فلمی سندري او فلمی شاعران
2: او دای
1: کدی او بیل کار کړ دی
2: یو موسیقي باندې کار کړ دی کنه
1: خو که چې ته پخپل اداکار وی
2: وو ډیر خستا اداکار
1: کمال
2: اداکار دی کمال اداکار وو دی کی شک نشتی
1: او دا جی
2: چې هغه کم انداز خپلولو کوشش کوي په دې لطیفو کې او محفل کې هم نو هغه ډیر اسانه سره هغه انداز خپل کی چې هغه سره بیا سړی هغه کمل لیوانی و چې کله داسې لطیفې کولې یا به مزاح کول نو هغه به هغه چې کم دی چا پیخه کوله نو او به هغه شکل به جوړ کړ خپل او اقصی دومره سنجیده انداز کې امپریشن به جوړ کړو بیا به امپریشن سره سړي له خندار اتله د حساب ډاکټر انیف خلیل صاحب کوي کنه نو جدي یو لطیفه کوي نو ډیر خه خه لطیفه ادبی لطیفه کوي او د اخلاقو کې دن نه کوي تهذیب کې دن نه کوي دینه بار نه وتی تر اوسه پوری ما تر نن نه پوری ځکه چې زمونږ دی امیش خلیل زمونږ دی دواړو مشر چې دی او ادبی رهنما چې دی زمونږ لا پیر چې دی امیش خلیل سیب
1: ادبی پیر دی
2: ادبی پیر چې دغه ځکه چې مونږ هغه سره اکثر کله کله دی هغه دی هغه بجره کې بناستو دی ونی لاندې اکټونه باچولی نو دغه سره به ډاکټر یار مغنون سی وو ډاکټر میا سویل ان شادی خو دی وو کې هغه وو دغه سی به ګورېمان راز سی وو شیر احمد خلیل سی وو جوړ خلیل سی وو نو دا به مونږه ناستو نو ګډا غنه به مونږ ډیر سوریدل ما انیف خلیل سی به اکثر په یو ځای ناستو نو انیف خلیل سی اله ما نه په عمر کې کشر دی نو لکه ولې د دې تجسس ته او د دې شوق ته او د دې سیړنې د دې ته چې ما کتل نو هغه وخت خدای شته چې دا ما مقاله کوم لیکلې چې ما یې ردنه دا به ډېر لوی عجیب جوړیږي راتلونکي دور کې
1: او بل دا چې ډاکټر صاحب چې دی دا خبره مو په او نه ته پوسو ما وکړو لکه مونږ سینیر لیکون کې دلې چې وي خود جونیر لیکوال د تلو حوصله نشي کولی یا کل ته کینی ورسره بیا هغه خبرې داسې نشي کولی دوی خو سړی دومره دغه کی چې سړی نه خبرې راوباسي
2: دا بولډ انسان دی بالکل بولډ او د خپل په علم باندې باور دی، خپل په مطالعه باور دی، په خپل مشاهده باور دی، په تجربه باور دی.
1: زما دا خاکساری ډېر زیات ته خو
2: خاکسار دی. او ګور کزه زم که غرور یو سړی کوي کنه علم نشي زده کولی،
1: صحیح
2: دی. یعنی خلی شان دی و خاکسار کیږي او عجز کیږي، و نو هغه ته به علم په خپل رضی هغه پسې. او کنه هغه مثال دی چې اصلي خبره پښتو دی، دغه خبره خو اسمان ته متیازي کوي کنه، په نه خبره یو سړی به یو غزل لیکي
1: هغه به کوي. انیف خلیل صاحب په اوله مو خبره وکړه، اخري کې د پروګرام اخري پړاو طرف ته روان یو. داسې نه کوو چې د انیف خلیل په جنګلو خو هغه خپل پخپله دی چې دغه د کتابونو
2: ډېره خبره.
1: چې ګرانو مینوالو، مونږ په دعوی سره دا وایو چې تقریبا د انیف خلیل، ډاکټر انیف خلیل صاحب د کتابونو تعداد د اتیاو پورې دی.
2: د تقریبا د
1: دې کې جی رئیس صاحب دې کې داسې قیمتي قیمتي کتابونه دي،
2: ډېر تحقیقي.
1: یو خبره بله ده، مونږ چې دا د سلو شپږ شلو صفو کتاب چاپ کړو، که دغسې کتابونه انیف خلیل چاپ کولې نو د دې تعداد به دو سوه نه زیات. خو
2: دغه کتاب زخیمی
1: د شیدا شره وګورئ تاسو،
2: دومره
1: اوله برخه، بیا دویمه برخه
2: او مکمل معلومات ورکي.
1: او بیا د هغوی ډېر کتابونه داسې دي چې هغه هر چا دپاره، کتابونه ټول هر چا دپاره،
2: کورس کتابونو کې خاص
1: خصوصا د کورس کتابونو کې ډېر
2: کمال
1: چې تاسو ذکر وکړئ.
2: نو د انیف خلیل صاحب کتابونه خو ډېر زیات دي، خو زه به یو څو کتابونو باندې بحث کړو. دا ډېر قیمتي کتابونه، ډېر تحقیقي کتابونه دي که نه، چې ځینې پکې زما خیال دي تنقیدي هم دي که نه. نو په دې کې ډېرې همیش خلیل جوان او فن دا چاپ شوی دی 1909 کې اپریل کې. دویم دی د رحمان بابا اعجاز وړومبی چاپ دی اگست 1909 کې.
1: دا کتابونو نمونه چې صرف واخلی تاریخ نه علاوه.
2: ها جی، د ښکلا هنداره،
1: د ښکلا هنداره په
2: جمالیاتي تنقید دی
1: که نه،
2: او سپیزلی ویناوی دا یو تعارفي کتاب دی. ها، پښتو ناول تحقیقي او تنقیدي جایزه،
1: دا ډېر ښه کتاب دی.
2: ډېر بهترین کتاب
1: دی. تاسو خبره کوي، ما سره تقریبا خلیل صاحب 500 نه زیات کتابونه زما په لایبرري.
2: بالکل، داسې ما سره هم شته. او آینی آئینی ډېر ښایسته کتاب دی، تنقید دی، دا
1: هغې کې مختلف شاعران
2: دي، مختلف شاعران دي، تنقیدي کتاب دی،
1: فکر او فن
2: معلومات دي، او ډېر ښایسته معلومات دي. سلیم راز فکر او فن او شخصیت،
1: دا ډېر ښایسته
2: کتاب
1: دی،
2: منلي کتاب دی.
1: بالکل،
2: د پیرزوانو امیل،
1: دا پیرزوانو امیل،
2: ها پیرزوانو امیل دا یو ډېر بهترین، دا هم ما لوستی نه دی ځکه دې باره کې سنیشم ویل کنه. رانا فکرونه، نفسیاتی تنقید، نفسیاتی تنقید دی، او تنقید په پښتو ادب کې دا به اون بهترین لکه
1: علمی کتاب
2: دی که نه. بیا د په پښتونخوا کې ترقی پسند تحریک او د پښتو ترقی پسندی، ترقی پسندی شاعرۍ تحقیقي او تنقیدي،
1: دا زموږ هم فلم مقاله ده،
2: دا مقاله ده،
1: دا ام فی المقاله ده.
2: بالکل، دا یو جایزه اغستې ده او ډېر ښایسته اغستې ده که نه. شرح د دیوان کاظم خان شیدا، دا خو ډېر،
1: دا زما خیال دوه، د اوله برخه دویمه برخه،
2: د دې او د دې دغسې حساب دی. او بالکل، او بیا د یو شو بزنس کې یو کتاب دی، پښتانه په فلمي نړۍ کې،
1: نړۍ کې بالکل جی،
2: دا یو ډېر غټ کتاب دی، ادمه سګشتې او ډېر ښایسته کاری کړی دی پکې که نه. او د کاظم خان شیدا شعر پوهنه
1: جی،
2: دا یو بل کتاب دی، په دې باندې د ډېر دغه مشکل الفاظ راغستې دي، هغه تشریح کړ او ډېر اسانه سره کړ دا
1: فرهنګ دی.
2: او ژوند کتاب، کتاب دا د دو یو بل کتاب دی، دا هم ما لوستې نه دی کنه، ځکه ځې باره کې زه نشم رای نشم
1: کولی.
2: غنی غنیتا
1: جی،
2: غنی غنیتا دا یو کتاب دی، د دو او علم او فن دا د دوی بل یو کتاب دی.
1: تاسو یو پکې عرفیت دی،
2: او بالکل
1: عرفیت یو کتاب دی، په هغه کې ډېر کمال کړ دی.
2: ها جی، لستی رتا
1: جی، جی لستی دی،
2: ماشا الله، ډېر ډېر لاجی کنه. پښتو ادب او ترجمانیګاری
1: جی،
2: جباړه نگاری کنه نو دا دم دو دی ترجمه ټول افنون
1: دی تالستای اوس اخری کتاب چې دو راغل لیکنه هغه ترجمه کړی دی
2: ترجمه کړی دی بیا ادب کور د دوه پروګرامونو هم دی ازمخل کتابونه کنه د ازمخل دا دی چې اخوان ٹی وی والا خود دو جدا یو پروگرام کی کالته هم ادب کور کړی دی ازمخل دی هغه ادب کور الته
1: اخوان پرخه په پرخه شاعری ده
2: شاعری دا
1: پرخه په پرخه لومبه کتاب دی شاعری مجبور
2: او شاعری هم
1: اچھا زوی کچته تب دغه خو ما تاسو کو چې شاعری ته ثانوی حیثیت پاتې شو یعنی پاره ډاکټر سے خو شاعری خالم سره کولی شو چې څه مطالعه دي دی او سرګند خبر او
2: سرګند او سره چې اصل کې شاعری ته خو اوسه کې وخت نیوي یو تحقیق دوم رزيات ته محقق سره چې دی کنه د تخلیق ته ډیر کم سمېږي
1: قجی یو کتاب دی ته دو هغه تو خزخیم کتاب دی خو هغه د یو نه بلکې تقریبا دا چې سدلس دولس کتابونه صرف طالب علمانو لپاره
2: بے شک دی ډیر کار کړ دی پښتو کورس چې کله انی فلیل سی راغل دی کنه نو د پښتو کورس دمره سان شری پبلک سرویس کمیشن لپاره لیکچرر شپ لپاره ایس ایس لپاره دو څه کمال کړ دی دمره اسانی سره چې هغه یو څه کلو دین زما خیال داري چې بیا ول نه ریږي
1: جی
2: نو انی فلیل صاحب خدمات دم رضیات تھی چپ یو پروگرام کے زما خیال نہ دے چی دیگے راٹول شیا
1: احاطے تھے د کوم باب مطالعہ کوي پانی دی زما خوری وری د جون
2: بے شک
1: او انی فلیل صاحب یو دمرا کرشماتی او تلسماتی
2: بالکل
1: شخصیت دے چھ منگے پزان مین کریو
2: ټول دنیا په ځان مینه کړ
1: لکه
2: خپل کار مینه
1: موږ د خپل ذکر خصوصیت سره ځکه کو چې لکه موږ د ځان اخیری دغه سک موږ نه اخو بیا کوستان دی او شمالي علاقې جات شروع کی
2: لکه دا مینه ده
1: او ازاري ته غنځل راغله دي
2: غنځل دار دا دی غو مینه ده کنه پښتو ادب مینان دی غدوم رضایت دي چې هغه سلور جوبلی کېدل په دوس کا
1: جی
2: درې کالوش لکه نه جو ہی کہ مہم مقالے لکھلی واسی
1: جی جی
2: او بیا میو تصویر ولا جوڑ کڑے او بیا میو تے سٹیج پہ چھکڑی ہوں
1: چھکڑے او تا سو چکلا غسل ور جوبلی دی یعنی فلیس پہ دا پاک اور جی زمون ریڈیو امن زوما او عدنان اسد شاہن
2: جی
1: مونگ پاگوی بن پروگرام لا جوڑ
2: بالکل بالکل
1: سے مونگ دل تم مان دغه مانزل دی او
2: سی نو انی خلیل سے وہ بیا دمر مینا دا خبر می دی کولا چھ پاگ سلور جوبلی بیا دی اگے سلسلہ شروع شو نو هغه سلسله چې ما سوچو کو نو ما وی زما خپل یو پروګرام نه ما مخالف لیکلې ده تیار ده زما خپل خیال داري چې زغ باندې یو پروګرام دی باشین پښتو اکیډمۍ نه کوم ولې هغه پروګرام زدا چې کول غوړم چې هغه ډیر لوی ستاسو باندې چې هغه کې هر څه مکمل وي دی هغه په ټول ژوند یې هاته هغه پروګرام کې ټول رز دی پیولې بیا دی هغه کلام لا سندرغړی یا قسپس موسیقي مو یې ارسي ایل پر ترتیب کو کنه لګی نو دغه انی نو بیا هغه واړه واړه پروګرامونو نو ما سوچ دا وک چې ځکه دغه سلسله کې دایو سلسله لته راولم نو ته وړي کېونی پروګرام خو زه کوم زه خو ما خو انی خلیل سره سره وعده کړی دا چې زه به تاله چې کوم پروګرام کوم نو دا نشم ویل چې دا سه بچانی کړي خو کوشش به دا سه کوم چې اباسین سه په خپل اعتراف کړي چې دغه سه پروګرام مال هیڅ کې نه لشي نو دا که انی خلیل هم سه هم بیا دا خبرو کی
1: بس زمونږ د طرف نوم دغه سه تاسو په خپل کتاب کې زموږ هم دغه اراده ولیکئ
2: بالکل بالکل بالکل بالکل دا غسی دا او ان شاء الله دی اراده له موږ کوشش کوو چې 2026 کې دا عملی کو
1: عملی کو
2: عملی کو او دا یادگار پروګرام موږ کو
1: غنی خان وی چې د چې د کله چې زموږ دا نندیر رنگونو پروګرام دې ته راولې شي نو زه مچ غنی خان وی چې عجب زو عجیب لار عجیب کاروان روان دی
2: روان دی
1: عجب زو عجیب لار
2: عجب کاروان
1: عجیب کاروان روان دی ما رستی پڑاو ته بیا یی کزه زما کو زنه
2: آی آی ډیر
1: نو مطلب مې دا چې زما د سټوډیو دا غړای سره
2: جی
1: پانی فلیل باندې خو ډاکټر انی فلیل سے باندې چې مونږ هر څومره خبرې وکړو
2: نو نه غره
1: کم یم دی
2: کم یم
1: پروگرام کې به تشنګی هم مزوږي دا دا چې
2: غړی شای نشان
1: د یوسف په خریدارانو کې
2: وزن شامل
1: مون د خپل نوم اضافه کړم
2: هم دغه خبره ده
1: هم دغه خبره
2: ده هم ته کولی شي دغه هم ته
1: ګرانو مینوالو هم دې هم په دې ځای د نننۍ ورځې پروګرام د نندیال رنگونه سر ته رسی. نن موږ سره په سټوډیو کې میلمه ډاکټر قمر سیر رای
4: مننه
1: او موږ نننۍ خصوصي خبرونه د پښتو ژبې او ادب د سر لیکوال سر محقق شاعر ادیب نقاد ډاکټر انیف خلیل صاحب په درون شخصیت باندې نن د هغوی د زیږون ورځ وه. هم په دې ځای دا پروګرام سر ته رسی که ژوند و نو راتلونکي یو بل پروګرام کې به د یو نوي میلمه سره تاسو په درانه خدمت کې حاضري وو. تر هغه وخته پورې خپل کوربه مختار شاهین له او موږ سره نننۍ پروګرام میلمه ډاکټر قمر سیر رای صاحب د اجازت ورکړئ.
5: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتې 1.4 امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ دی سوکال د مې د میاشیش په گیشتما د اسلامي کال ذلحجه نهما او د هندي کال د جیټ 12 نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو ایران پاسداران انقلاب بولی دی چې تر کومه د امریکای حمله جاری وي نو څه قسمه معاهده نشي کېدی د بجلی او ګریس مجموعی روانه قرضه 15,000 روپو ته رسیدلې ده دا کوم چې رپورت هم پړاګه شوې دی پاکستان او چینی هیواد د شتګردی پر ضد دو ټوک موقف خپل کړی دی او ویل دی چې په شریکوال توګه باندې بعد د شتګردی پر ضد باندې جنګیږو دا غټ اختر چټیانو حواله سره سرکاري اسپیټالونو کې ایمرجنسی سرویس سلیریش ګنټي فعال ساتلو حواله سره هدایات جاری شوې دي د موسم الوب خبرونو هم دا بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي ایرانی پاسداران انقلاب ویل دي چې تر کومه د امریکای حمله شروع وي نو څه قسمه معاهده نشي کېدی د ایران خاتم الانبیا سینټر هیډکوارټر ترجمان ابراهیم ذوالفقاری ویل دي چې تر کومه د امریکای لخوا زموږ په هیته کې عسکري فوجي مهم شروع وي تر هغه وخت پورې د معاهدو امکانات نه څرګندېږي ابراهیم ذوالفقاری په سوشل میډیا پلیټ فارم ایکس باندې جاري شوی یو بیان کې ویل دي چې د امریکای قوت صرف په خبرو پورې محدود پاتې شوی دی هغه صرف زبان استعمالوي ولې طاقت یې د ایران پر ضد هیڅ هم نه دی د خپل یو بیان په اخر کې لیکلي دي چې $200 تیلو ته مو هلو ویل دي د بجلی او ګیس مجموعی قرضه 15,000 روپو نه سیوا شوې ده د کوم چې رپورت پړاګه شوې دی قومي اسمبلی قائمه کمیټې کې د خزانه وزارت لخوا څرګندونه شوې ده چې د بجلی او ګیس مجموعی گردشي قرضه 15,000 روپو ته رسیدلې ده کوم چې تیر کال 3,500 روپو ته رسیدلې وو ول مجموعي توګباني بهرنۍ قرضه 1,45,50,000,000,000 ته رسیدلې ده د قائمه کمیټې خزانه غونډه کې راتلونکي مالي کال 2018 او 2019 بجټ د پاره پاکستان معاشي صورتحال او مالی ترجیحات تفصیلی جائزہ اغست شوی دا پاکم کچی ویلی شوی دی چی معاشی خطرے دا آئیمی پروگرام دا کرکردگے باندے او بنیادی اصلاحات و ضروریات باندے خصوصی توجہ ورکولی کی گی دا بریفنگ مرمحال کمیٹے تا ویلی شوی دی چی دا معمولی معاشی بحالے دا پارا باوجود دا پاکستان اوس هم غیر مستحکم پا نظر رازی دا کم دا پارا چی ملکی معاشیات نور هم خکول دا پارا زور روڑل خودلی شوی دی پاکستان او چینی هیواد د دهشتګردۍ د مخنیوي لپاره دو ټوک موقف خپل کړی دی د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی چې د دهشتګردۍ مخنیوي لپاره به خپل کوټلي عملیات پیل کوو وزیر اعظم شهباز شریف د مئی په 13 نیټه د چین سرحد بیجینګ ته رسیدلی وو کوم چې د مئی 16 نیټه پورې د هغه سرکاري دوره بحال لا د دورې پر مهال وزیر اعظم شهباز شریف سره د چینی صدر شی جنپنګ او وزیر اعظم لی چانګ سره ملاقاتونه کړي دي وزیر اعظم شهباز شریف د چین دورې پر مهال د پاکستان او چین ترمنځ 15 سفارتی تعلقات باندې خو ستای نکړی دا او ویل دي چې په سفارتی لحاظ سره چین په نړیوال کچ یو لوی سفارتی ملک دی کوم چې د خپل مفاهمتي یاداشتونو د پاکستان او چین ترمنځ ستراتیژیک پرستو او نور خوالی پاړه اتفاق هم سرګند کړی دی او ویل دي چې دواړه هیوادونه بعد د دهشتګردۍ د مخنیوي لپاره کوټلي عملیات پیل کوي د اسیت محکمې خیبر پښتونخوا ته مراسله لیږل شوې ده د اختر چټیانو پر مهال با د اسیت سہولتونو د بغیر چټیانو پر همې د پاره هر صورت کې یقیني جوړولې شي صوبایي د اسیت محکمې د اختر چټیانو پر مهال باندې د صوبې ټولو سرکاري اسپیټالونو کې ایمرجنسی سرویسز سلیریش ګنټي فعال ساتلو هدایات جاری کړې دي د اسیت محکمې ویل دي چې د روډ ټرافیک حادثاتو د مخنیوي د پاره با ایمرجنسی یونټس کې اضافي عمله تعینات کولو هدایات هم شوې ده مراسله کې ایمرجنسی وارډونو کې میډیکل او پیرامیډیکل سټاف مکمل مل دستیابی لازمی ګرځولې شوې ده په مراسله کې ټول ضلعي هیلث افسران او میډیکل سپرنټنس لا د خو ډیوټي عمل پلان ترتیب کړی شوی دی دا کوم مقصد چې د اختر په موقعو کې هسپتالونو کې ډیوټي یقیني کول او غیر حاضرې باندې سخت کاروي کول خودلی شوی دی او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه
د پاکستان زنانو ټیم د نړیوال سیریز ټرای سیریز د پاره د شرکت د پاره ډبلن ایرلند ته رسیدلې دي. د پاکستان ویسټ انډیز او ایرلند زنانو ټیمونو ترمنځ به سیریز نړیوال ټرای سیریز اتیشتم مې باندې لوبېږي، کوم چې د جون د څلورم نیټې پورې دوامدار وي. پاکستان وومنز ټیم ټرای سیریز د پاره ویسټ انډیز او ایرلند خلاف څلور میچونه لوبوي. د پاکستان وومنز ټیم با خپل لومبې میچ د مې په یو کم درشم نیټه ویسټ انډیز خلاف لوبوي. د ټرای سیریز ټول میچونه با کاسل ایونیو ڈبلن کی لوبوری کی گی. دا پاکستان زنانو کرکٹ لوب دل با نن دا مئی پاش پگشتہ منیٹا کاسل ایونیو ڈبلن کے پا ٹریننگ سیشن کی ہم برخاخ لی. اوسی او نظر دا موسم پاڑا دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک بنو خیبر ہنگو انور شو خواسموں کے حرارت درجہ ودرش ڈگری سینٹی گریڈ ہوا کے دن میں تناسب اتلس فیصد ریکارڈ کلے شوے ہمدا کشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ او غازی کی دا حرارت درجہ اتیش ڈگری سینٹی گریڈ ہوا کے دن میں تناسب ویس فیصد ریکارڈ کلے شوے ہمدا کشان نر بندن ماخام شپالس منٹ رپاسا پاؤ بجی ڈوبی کی اور سبا سہر لس منٹ رپاسا پا پنج بجی با سیروہی ہم داو تردی تمام مہم نیوز اپڈیٹ تا سوار تو دے احمد زار نا دانور خبرن او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس پر کے احمد زار لے جی عزت دلوی اللہ پاما.

بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان

0: معاشی، معاشرتی، کورنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې.
1: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو.
0: او تاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وحید اللہ جی، زتا استوی مجیدہ سروڑی تو کی گی دی جی.
0: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او ددی د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر اورز د ماسپخین دوونا تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
0: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي، ترسو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
5: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
4: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکی.
5: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وی؟
6: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی، هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لیوی او الته مدرسه کې می پری خو دی، نو تا چې کوم جړا او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم فور یادېږي.
7: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم. یا بل تشکیل مولا د قشن کرتے کرتے رسال الله پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې موږ ډیر ځو، نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره مال غو
4: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم.
8: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو، او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا، او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو. جی او حفظ نرستو بیا ال تعداد یا سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل، بیا دا ادادیا سالی دو موسم لپاره د دالم تلاړو.
4: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
1: شوبه حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی، تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی.
4: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه.
9: د بچی دی پارا د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي.
0: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دې د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علم زما د خاوري.
10: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوړی ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

وټګرام او خوش آسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوې دی. د نور علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. وټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتی اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ دی سپیکال د مئی د میاشیش په اجتماع د اسلامي کال ذلحجې نهما او د هندي کال د جیټ 12 نیټه دا دا زمون سره د سټوډیو په غړي کې د مسخوتن 8 بجې شوې دي دا دی وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو لبیک اللهم لبیک نارو سرا نند نړې لا ګډ ګډ څخه په لکونو مسلمانان د حج فریضه ادا کول د پاره لوی کاروانونه د عرفات میدان ته د وقوف عرفه د پاره رسیدلې دي د خیبر پختونخوا د جنگلاتو محفوظ ساتلو د پاره اقدامات تیز کړي شوې دي سخت نگرانی فیصله یقیني کړي شوې ده خیبر پختونخوا کې لوی ترقیاتی منصوبو د پاره د ربون روپو پیسې منظور شوې دي د ایران پاسداران انقلاب بولی دی چې تر کومه د امریکای حمله جاری وي نو سکه سما موعده نشي کېدی د بجلی او ګیس مجموعي روانه قرضا 5000 اصل عرب روپو ته رسیدلې ده دا کوم چې رپورت هم پډاګ شوې دی پاکستان او چینی هواد د شتګردي پر ضد دو ټوک موقف خپل کړی دی او ویل دی چې په شریکوار توګه باندې بعد د شتګردي پر ضد باندې جنگیږي د غټ اختر چټیانو حواله سره سرکاري اسپیټالونو کې ایمرجنسی سرویس سلیریش ګنټي فعال ساتلو حواله سره هدایات جاری شوې دي ایران په ډاګ ویل دي چې خپل هرموز په د هیڅ ډول د مذاکراتو برخه نه وي لکه څنګه چې پاتې وختونو کې ایټمی جوهري معاملې د مذاکراتو برخه کې وي هندستان کې مودی سرکار د مسلم کمیونټي سره سراسر ظلم کوي په مسلمانو د اختر منز او قرباني باندې پابندي لګولې شوې د خیبر پختونخوا په غنو ضلعو کې د سارو منډو کې ډېر رش لیدلی شي ولې د سوداګرو لخوا د سارو بیې ډېر اوچتي لیدلی شي چې لامل یې اغوستون کې کم په نظر راځي هغه ټول پاکستانیان چې متحده عرب اماراتو کې نوکری یا سنور کارونه کول د پاکستان په لور واپس راغلي دي کوم چې یو ای ای ډیپورټ کړي دي او روسی د بهرنو چارو وزیر سرګی لاروف ویل دی چې امریکا د خپل سفارتکار او وګړي د یوکرین سره خار کیپ څخه وباسي په کوم چې دوی د بمباره حواله سره منصوبه تیار کړی دا د موسم الوب خبرونه هم د بولټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا د جنگلاتو محفوظ جوړولو لپاره د جنگلات محکمې اقدامات تیز کړی دي پر مهال د سزاو او نگرانې فیصله هم شوې ده د صوبایي د جنگلاتو محکمې لخوا په هری پور کې مختلف قسمه فارس سرکلز باندې جنگلاتي اور نه د مخنیوي لپاره فرضي مشکونه او تربیتی سیشنز انعقاد هم شوې دي په کوم کې چې جنگلاتو محکمې اهلکارو او مقابی آبادو او سلګرو شرکت کړی وو په سرکل مینکیال کې ډیویژنل فارسٹ آفیسر عقیل عباسی مختلف کمپارټمنٹس کې د جنگلاتی اور نه د مخنیوي لپاره عملی مشکونو نگرانی کړی ده او دا اقداماتو مقصد جنگلی اور د مخنیوي لپاره تیاری شروع کړی دي ولی فوری ردی عمل او حفاظتي صلاحیتونه ښه ستایل دي دا کوم لپاره چې بنیادی مشکونه شروع شوي دي او خودل شوي ده چې په جون جولای کې او اگست پورې به په مختلف قسم وختونو کې جنگلاتو کې د اور پیښې زیاتېږي دا کوم مخنیوي لپاره چې دغه مشکونه نور هم سیوای شوي دي خیبر پختونخوا کې د لوی ترقیاتی منصوبو او د پلان تیارولو لپاره اربون روپو فن جاری کړی شوی دی تفصیلات تر مخه د خیبر پختونخوا پاروان مالکان پر مهال مختلف ترقیاتی منصوبو د لپاره مجموعي توګه باندې یو کم دیرش اربا روپو نه زیات فن جاری کړی شوی دی په کوم کې د اوبو سړکونو صحت تعلیم او مقامی حکومتونو شوبو لا ترجیح ورکړی شوی دی د سرکاري شمیرې تر مخه په یو رپورت کې خودلی شوی دا چې 25 اربا 250 کروڑ او 9 لک روپے ولې په دویم رپورت کې 3 اربا 1 کروڑ 15 لک روپے فنڈ ریلیز ظاهر کړی شوی دی د سوځارو تر مخه لومبي رپورت کې ټول نه زیات فنڈ سړکونو د تعمیراتو او د اوبو د صفایي لپاره ورکړی شوی دی ولې دا 3 اربا او 4 اویا کروڑ 25 لک روپے د بشې لپاره او 3 اربا 3 اویا کروڑ 4 لک روپے نور هم مختص کړی شوی دی لبیک اللهم لبیک نارو سرا نند نلې لا ګډ ګډ څخه پالکون مسلمانان د حج فریضه ادا کولو لپاره لوی کاروانونه نن د عرفات میدان څخه د وقوف عرفه لپاره رسیدلې دي حجان په قابلو کې لمکې څخه مینا ته رسیدلې دي چرته چې دوی د ماسپخین مازیګر او د ماخام او مسخوتن منځ یو ځای ادا کوي په مینا کې د خپل استوګنې پر مهال حجان صاحبان با خپل ډیر وخت په عبادت ذکر او قران کریم په تلاوت کې تیروي کوم د چی سکیورټی لیکارو حجانو ته حفاظتي چارو هم بشپړ کړی دي ولی حجانو ته د یخو اوبو سہولتونه هم ورکړی شوی دي یاد دی چې دا ځل بعد د حج خطبه 15 ژبو کې وړاندې کولی شي
ایرانی پاسداران انقلاب ویلی دی چې تر کومې د امریکي حمله شروع وي نو څه قسمه معاهده نشي کېدی. د ایران خاتم الانبیا سینټر هیډ کوارټر ترجمان ابراهیم ذوالفقار ویلی دی چې تر کومې د امریکي لخوا زموږ په هیته کې عسکري فوجي مهم شروع وي تر هغه وخت پورې د معاهدو امکانات نه څرګندېږي. ابراهیم ذوالفقار په سوشل میډیا پلیټ فارم ایکس باندې جاری شوی یو بیان کې ویلی دی چې د امریکي قوت صرف په خبر پورې محدود پاتې شوی دی، هغه صرف زبان استعمالوي، ولې طاقت یې د ایران پر ضد هیڅ هم نه دی. د خپل یو بیان په اخر کې لیکلی دی چې $200 تیلو ته مو هیله ویلی دی. ایران پړاګه ویل دی چې ابن هرموز بعد هیڅ ډول د مذاکراتو برخه نه وي، لکه څنګه چې پاتې وختونو کې ایټمی جوهري معاملې د مذاکراتو برخه کې وو. ایران وایي که د امریکا بندیز لري شي د ابن هرموز د لارې د تیرېدو سیستم به د ایران لخوا ټاکل شوي اصول سره سم چلولی شي. د ایران پارلیمنت د قومي سلامتۍ کمیټې مشر ابراهیم عزیزی په خپل وینا کې وویل چې د ابن هرموز په اړه د ایرانی خود مختارې ممکنه امن معاهده لپاره بنیادی اهمیت لري. له بلې خوا اسماعیل بکایی په یو خبری کانفرنس کې وویل چې امریکا او ایران د امن معاهدو لپاره یو ابتدایي چوکاټ ته رسیدلی دي، خو لا تر اوسه دا نشو ویلی کېدای شي چې وروستو اتفاق هم نږدې وي. ہندوستان کی مودی سرکار دا مسلم کمیونٹی سرا سراسر ظلم کبھی پا مسلمانانو دا اختر منز او قربانے باندے پابندی لگولے شوے دے. دا مسلمانانو دا مذہبی جشنونو پوڑان دے دا نریندر مودی ناوڑی او انتہا پسندے امدنا دا ہندوستان دا نامو نہاد سکانو دا وو پاڑا پختنے راپورتا کبھی. دا ہندوستان ورځپاڼه ٹائمز آف انڈیا پوینا دا مودی حکومت د لوی اختر څخه مخکې د غواګانو، غویانو او خانو د قربانۍ پر ضد خبرداری ورکړې ده. د اتر پردیش وزیرالا یوگی آدتیہ‌ناتھ هغو کسانو ته دمکی ورکړې ده چې د اختر مونځونه به هم نه ادا کیږي، ولې بلخوا په قربانۍ کولی ورته دا پابندۍ لګولو هم ویلې دي. د اتراکونډا وزیرالا پشکر سنگھ دامی د لوی اختر څخه مخکې پاسلکونو کې د مذهبي سرگرمو پر ضد خبرداری ورکړې ده. د کلکتی های کورټ د مسلمانانو پر ضد دا فیصله جاری کولو سره وویل چې دا غوا قربانی د لوی اختر برخه نه ده او نه هم په اسلام کې دا مذهبي حکم دی. بلخوا مغربي بنگال کې هم د اختر پامونز او قربانی پابندی لګولې شوې ده، ملک دننه انتشار پیدا شوې دی. د خیبر پختونخوا په ګڼو ضلعو کې د اسارو منډو کې ډېر رش لیدل شوی دی، ولې د سوداګرو لخوا د اسارو بیې ډېر اوچتې ویل کېږي چې لاملي اغوستونکي کم دي. د لوی اختر لپاره یو ورځ پاتې ده په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې د اسارو په بازارونو کې زیات رش سره د اسارو بیې نه راټیټېږي چې لاملي اغوستونکي تش لاس بیرته راتو باندې مجبور کېږي، ولې بلخوا سوداګر هم د سخت ګرمۍ لامله د سختو ستونزو سره مخ دي. د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع د جمرود تحصیل په ټیډي بازار کې د سارو په بازار کې د سارو بیې اسمان ته پورته شوې دي. اغوستن کې کم په نظر راځي چې لته د سارو قیمتونه زیات ویل کېږي. لا بلې خوا سوداګر وایي چې ټیډي بازار کې ساروي د نورو سیمو په نسبت ارزان دي. هغه ټول پاکستانیان چې متحده عرب اماراتو کې نوکری یا سنور کارونه کول دا پاکستان په دور واپس راغلي دي، کوم چې یو ای ای ډیپورت کړی دي. پاتیرو سورجو کې د پاکستان په مختلف سیمو کې د غم او استراب یو عجیبه فضا خوره شوې ده، کوم لچې د سلو څخه ډیر زیات داسې مهنت کش ځوانان ناڅاپه خپل کورونو ته د اماراتو څخه راستانه شوې دي چې نه نوکری پاتې ده، نه په خپل شیان، چې نه نوکری پاتې ده، نه څه سامانونه راوړي دي او نه هم د خپل ژوند د پاره څه جمع پون چې راوړي ده. کوم چې متحده عرب اماراتو کې شپه او ورځ مهنت او مزدوري کوله، دا خلک د هغه زرګونو پاکستانی وګړو له ډلې څخه دي چې د ایران او عراق د جګړې پر حال ناساپا لا متحده عرب اماراتو څخه ډیپورت کړی شوی دی او خپل وطن پاکستان ته ناساپی راغلی دی. دا ناساپی عملونه پاکستان کې ناساپی اندېښنه رامنځته کړې ده او د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ هم د دې موضوع په اړه رسمي تحقیقات پیل کړي دي. او روسی وزیر خارجه سرگی لاروف ویل دی چې امریکا دی خپل سفارتکار او وګړي یوکرین سرخار کیپ نه وباسي په کوم باندې د بمباره منصوبه جوړ شوې ده. د بهرنی میډیا تر مخه د روس د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې ټول غیر ملکی وګړي دی زر تر زر د کیپ څخه اوزي. د بهر ملکی میډیا تر مخه روس یوکرین سرخار کیپ باندې د لوی بمباره منصوبه جوړه کړې ده. د روسی وزارت خارجه وینا ده چې ټول یوکرینی وګړي دی فوجي تنصیباتو څخه ډډه وکړي او هغه ځینو کې د پاتې شي چېرته چې فوجي تنصیبات او سازو سامان شتون نه لري. د بجلی او ګیس مجموعي قرضه
پینزرا سل ارب روپونا سیوا شوی دا د کوم چی رپورٹ پڑاګه شوی دی. قومی اسمبلی قائمه کمیټه کې د خزانه وزارت لخوا سرګندونه شوی دا چې د بجلی او ګیس مجموعی گردشی قرضا پینزرا سل ارب روپو ته رسیدلی دا، کم چې تیر کال درې زره پینز سوه ارب روپو ته رسیدلی وو. ول مجموعی توګبانی بهرنی قرضا یو سل ودرش اربا شپږ پنځوس کروڑ ڈالر ته رسیدلی دا. د قائمه کمیټه خزانه غونډه کې راتلونکي مالی کال دوه زره شپږویشتم او ویشتم بجټ دپاره پاکستان معاشي صورتحال او مالی ترجیحات تفصیلی جائزہ اغستے شوی دا. پاکم کچی ویلی شوی دی چی معاشی خطرے دا آئیمی پروگرام دا کرکردگے باندے او بنیادی اصلاحات و ضروریات باندے خصوصی توجہ ورکولی کی گی. دا بریفنگ مرمحال کمیٹے دا ویلی شوی دی چی دا معمولی معاشی بحالے دا پارا باوجود دا پاکستان اوس هم غیر مستحکم پا نظر راضی دا کم دا پارا چی ملکی معاشیات نور هم خکول دا پارا زور روڑل خودلی شوی دی. پاکستان او چینی هیواد د دهشتګردۍ د مخنیوي لپاره دو ټوک موقف خپل کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی چې د دهشتګردۍ مخنیوي لپاره به خپل کوټلي عملیات پیل کوو. وزیر اعظم شهباز شریف د مئی په درویشتم نیټه د چین سرحد بیجنګ ته رسیدلی وو، کوم چې د مئی شپږویشتم نیټې پورې د هغه سرکاري دوره بحال ده. د دورې پر مهال وزیر اعظم شهباز شریف سره د چینی صدر شی جنپنګ او وزیر اعظم لی چانګ سره ملاقاتونه کړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف د چین دورې پر مهال د پاکستان او چین ترمنځ پنځه یا سفارتی تعلقات باندې خو ستای نکړی دا او ویل دی چې په سفارتی لحاظ سره چین په نړیوال کچ یو لوی سفارتي ملک دی، کوم چې د خپل مفاهمتي یاداشتونو د پاکستان او چین ترمنځ ستراتیژیک پرستو او نور خوالی پاړه اتفاق هم سرګند کړی دی او ویل دی چې دواړه هیوادونه بعد د دهشتګردۍ د مخنیوي د پرا کوټلي عملیات پیل کوي. د اسیت محکمې خیبر پختونخوا ته مراسله لیږل شوې ده. د اختر چټیانو پر مهال به د اسیت سہولتونو د بغیر چټیانو پر همې د پاره هر صورت کې یقیني جوړول شي. صوبایي د اسیت محکمې د اختر چټیانو پر مهال باندې د صوبې ټولو سرکاري اسپیټالونو کې ایمرجنسي سرویسز 40 غنټې فعال ساتلو هدایات جاری کړې دي. د اسیت محکمې ویل دي چې د روډ ټرافیک حادثاتو د مخنیوي د پاره به ایمرجنسي یونټس کې اضافي عمله تعینات کولو هدایات هم شوې ده. مراسله کې ایمرجنسي وارډونو کې میډیکل او پیرامیډیکل سټاف مکمل دستیابی لازمی گردولی شوی دا. په مراسله کې ټول ضلعي هیلث افسران او میډیکل سپرنټنډنټس لا د ښه ډیوټي عمل پلان ترتیب کړی شوی دی. دا کوم مقصد چې د اختر په موقعو کې هسپتالونو کې ډیوټي یقیني کول او غیر حاضرې باندې سخت کاروي کول خودلی شوی دی. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. دا پاکستان زنانو ټیم دا نړیوال سیریز ٹرائی سیریز دپاره د شرکت دپاره ډبلن ایرلند ته رسیدلې دي. د پاکستان ویسټ انډیز او ایرلند زنانو ټیمونو ترمنځ به سیریز نړیوال ٹرائی سیریز اتیشتم مئی باندې لوبیږي، کوم چې د جون د څلورم نیټې پورې دوامدار وي. پاکستان وومنز ټیم ٹرائی سیریز دپاره ویسټ انډیز او ایرلند خلاف څلور میچونه لوبوي. د پاکستان وومنز ټیم به خپل لومړی میچ د مئی په یو کم درشم نیټه ویسټ انډیز خلاف لوبوي. د ٹرائی سیریز ټول میچونه به کاسل ایونیو ڈبلن کی لوبول کیگی. دا پاکستان زنانو کرکٹ لوب ڈل بان نن دا مئی پش پگشت منیٹا کاسل ایونیو ڈبلن کے پا ٹریننگ سیشن کی ہم برخاخ لی. اوسی او نظر دا موسم پاڑا. دا موسمیات محکمه ترمخه دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈیخان میرالی میرانچا رزمک بنو خیبر ہنگو انور شو خواسموں کے دا حرارت درجہ ودرش ڈگری سینٹی گریڈ ہوا کے دن میں تناسب اطلس فیصد ریکارڈ کرے شوے. ہمدا کا چاند دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلہ بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ او غازی کی دا حرارت درجہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ ہوا کے دن میں تناسب 20 فیصد ریکارڈ کرے شوے. همدغه شان مرنن ماخم شپاړس منټ راپاسا پا او بجی ډوب شوی او سبا زهر لس منټ راپاسا پا پنځه بجی با سیر وهی. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه. دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. د لوی الله پامان. شپه مو بخیر.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسخوتن د اذان وخت شوی دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسخوتن مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماسخوتن اذان.

بیا چغه د اختر شو، بیا غمونه می تازه شول، بیا چغه د اختر شو، بیا غمونه می تازه شول، یادونه د چا راغلل پر هرونه می تازه شول، چاغوک کې راته وویل چې اختر دې مبارک شه، مسکې شوم پسلګو شوم ارمانونه می تازه شلل.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیر روغ جوړ صحت په جامع پټ پټ لښ پښ په کلاګانو خنداګانو په مزو چکرو په کوژدونو ودونو ودونو خو سره خوړ اختر شپه ده. خو خیر چې خلک راشي اختر مبارکۍ ته نو بیا به نیټې ږدي د کوژدونو ودونو چاله کدرې مشوا شپګم مشوا لسم مشوا. هی الله اختر کې اختر خوشحالی کې خوشحالی ډیر خوان کې ډیره مزه کې. الله دې همدغه شانې خوشحالیانې راولي همدغه شانې کوژدنې ودونه او دنیا بالا شي اخترونه چې ته روغ جوړې کنه نو دنیا خوشحالیانې به وکي او چې روغ جوړ نه کنه که دنیا دې سروش نه سپې کې مړه ځا الله دې رحم وکي په مونږ باندې او په تاسو باندې. نو بالکل جناب ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو همزولې یو پیره بیا راغې یو نوي انداز کې ماته ویل شي آر جې نظام سعید او تاسو ته څه ویل شي دا و تاسو مونږ ته پخپله وایې میسج به کوئ کال به کوئ زمونږ ستاسو ملګرتیا به وي ټیک ټیک ټیک ټیک نامعلومه ټیمه پورې. بالکل جناب ستاسو کال میسج واخلو تاسو به میسج کال کوئ چې تاسو څه څه کړي څه تیاریانې کړي ځکه چې نن زه راغلم خو اصل کې داسې نه وه مونږ ټولو ملګرو وي چې مونږ به درځو فیض وی تاج الرحمان صاحب وی هلال صاحب ټول عمر ګورو وی خو بس مصروفیت دی وجه غرانغله نو فیل حال زازرم ټیم ډیر د کې دیش غوم راشي نو ډیر خوان بو کی دی وخت یوازې نه ما سره آر جی ما جانی هم ناشته کوم چې زمونږ د ریډیو اف ام کولا دا او دی وخت کې یوازې لګیا دی تاسو ته دا ریډیو من غږ رسوی هم د مدد سره. نو بالکل جناب سبا اختر دے او سړو سبا اختر دے پاس مسلمان سار اختر دے ایما دی طرف تاسو ټولو ته اختر ډیر ډیر مبارک شه او خاص کر مسافر ہوتا ڈیر ڈیر اختر مبارک شاہ.

0: نه بالکل جناب ستاسو ورور يم ستاسو دوست يم ستاسو ملګری یم ګپ شپ به لګو چرته به هم نه ځئ مونږ سره به یې حماد خان ګپ شپ مونږ ولګو سونګ مونږ پلے کړه دغه شان میسج به هم شامل وو ورسره ورسره کال به هم اخلو
1: بالکل کالران خو زموږ ډیر روان دي
0: جی ډیر زیات دي
1: نو کوشش وکړو چې کالران واخلو
0: جی جی که وګورئ که نه حماد خان نو یو وخت و که نه چې دا خلک به اختر ته ډیر زیات خوشحاله دل
1: بالکل
0: دا خلک اوس ولې نه خوشحالېږي دا څه وجه ده
1: یاره جی نظام به خبره سکې دا که نه اس کو سنو چی وقت تیری گاؤں میں مینے کمی ہے بالکل نہ کہ اسے انسان درد چاخ پلے ہو مجبوری ہوئی یا نو مت کہ چلے اس کو معشومہ ہی سنو خوشحالی نہ کہ سڑی جو پندرہ سال تروس میں ذمہ واری سی بے ابل جیسے کارو مارو سی نہ بسا خوشحالی اندی بیخی ایری سی نو زکا سا کر دونوں مزنے ورکی
0: اکثر دالکان روان سی کنا مور پلار سر ہوئی زمڑا ہوئی زی سو کھوم ہوئی زمائی ہوا خیٹا دا ہوئی
1: بلکل
0: چی بیادا سی سو کالو شی جو بیاد وشی بیا چې داسې سو کال وشي څلور شي پنځه شي بیا قصر ورو مخې ته سوا کېږي چې بیا ورته وي سویم کې شوي سیره سو پخېږي
1: بیا به تپوس یې مه کوه
0: تپوس یې مه کوه خیر دا خبره هم ستاسو صحیح ده خو زه به دا یو خبره وکړم که نه یو وخت و مونږ به اختر ته ډېر زیات خوشحالېدو
1: بالکل
0: سخ وار خطاب و د اختر په شپه به خوب نه و
1: بالکل
0: او مونږ به دا وی چې زر سحر شي او اوس په اختر کې خوبونه کوو خوشحالي نشته سکون نشته آرام نشته بس ته زړه درد دی او سوچونه دي جړا ده دا ولې مونږ ځان په خپل مصروف کړی دی مونږ ځان په خپل مجبور کړی دی مونږ ځان په خپل پساو کړی دی زیات تر وګورئ که نه مخکې به اختر کې خلک یو بل کره لاړ کچه کچه کورونه وو مشران کشران به کېناستله ګپ شپ به ولګو حال احوال تپوس به وکړو ماشو خواته ترور خواته خور خواته ترزوی خواته ټولو خواته به لاړو اوس خو پهله فرصت کې څوک زینه او که چېرته غلطۍ نه هم لاړه نو هغه به ریسته ورته ګوري یاره چې زه ولې راغلی یم ما د چا وې چې راشه هر یو سړی مصروف وي په موبایل کې موبایل کې سر کته کړی نو هغه میلمه وي یار وي ما ته چا وي چې ته راځه
1: نو هسې کې نظام خبر ټول اور ټول غټه بیماری چې کوم نه موبایل نه بس موبایل چې هغه ټول هغه مینه محبت هر څه هغه ختم کړی او بیا چې بغیر ټک ټاک راغلی بس بیا خو هر چا نه کوڅه
0: الله
1: کړی خطا کړی
0: سبانه بیا فیسبوک پټه کی
1: فیسبوک بالکل
0: ټک ټاک پټه کی خدای ظالمانو چې تا

0: بالکل جناب، زو کال طرف ته ګورو څوک دی او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. خوشحاله اوسی چیس کی ډوډۍ خوري زخیر د سر بغوخی وخوري؟
0: بالکل جناب.
1: وی چې سترګې دې شرمېږي نو راضا راضا، که د مینې ته زړه کېږي نو راضا راضا، که زما منې که نه مینه مه کوئ، مینه فضول کار دی. د لږو ورځو خوشحالي، د لږو ورځو سکون، او د ټول عمر جړه او بیا بیلتون. هی الله، زو کال طرف ته السلام علیکم. خیر خیریت ته جی؟ شیرزاده سے پروگرام کر کلے وایو.
2: ډېره مننه اماد ته سلام جی.
3: وعلیکم السلام، تاسو څنګه جی؟
2: خیر حیرت ته تاسو دواګانې اختر مبارک شه جی.
0: خیر مبارک شه، تاسو دې مبارک شه.
2: خیر مبارک، خیر مبارک. نو څنګه نظام
0: دی؟ خیر دی جی. شهزاده سے پروگرام کې دې سره اوړ دی مونږ لا.
2: نو تاسو خبرې وبرې کولې ډېرې خپلې خبرې مو تاسو
0: جی ریل گاڑی پاٹلے سنو میں دے رہا ابھی سر درزی کی خیر دے پو ماتلے دے کی گی دا سی
2: خبر بالکل.

0: نه نه بالکل اختر بکو اختر بکو جی خوشحالی بکو.
1: خو هغه مصری شروع کړل دي کې
0: روردانه سو کو دا خو باز محمد لالا خامه خبر سوې میسج راځي نو مې راشه سنه سوایا مینوال
1: محمد لالا پک شو کې دی
0: نه او کنه موږ هم ځان سره چې دی لیونی کړو سيادت خدي
1: خیر خیر
0: خدي موږ سره په پروګرام کې څه شامل اې څه دی راوړ دي څه ټپا چار بیتا غزل نظم مننه کوم چا ته دوا سلام لیږئ
1: مینوال ته سلام دی
0: وعلیکم سلام ډیره مننه خوشحاله اوسئ

جی جناب ما ترا کی اجازت ان شاء الله سبا با بیا ملاقات کو اختر پر زما دی طرف پر ټولو ته ایڈوانس اختر ډیر مبارک شه خپل خیال ساته خپل د مشرانو کشرانو یو بل ډیر مینه ورکې عزت ورکې قدر وکې او روغ وکې جنگ جگړو نه سم نه جوړیږي او اختر وکې جون ډیر خسته دی اوس راکه ماته اجازت د لوی الله پامان پا

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم ګرانو کتون کو ریدون کو یو زلی بیا د هوا په چاپوټې ده پون په لائنونو غا غواز دریډو امن اډازي شهر یا چار بڑا ګرام ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو خادم هلال یوسفزی. ګرانو مینوالو اختر مبارک شي. غټ اختر لوی اختر عید الاضحی مبارک شی. او دې سره سره څومره زمونږه مینوال حجونو لتلی دي. او یقینا چې حج مخکې به چې یو حجي صاحب وو هغه به راته نو خلک به دنیا مخلوق به یعنی ډېر زیات ځینې داسې حجیان وو زمونږ په کلي کې هم چې هغه به پیاده چې دی نو حج لتل ډېر یو ګران کار وو ډېر زیات یو دغه به بیا به داسې وخت وو چې د کراچۍ نه به خلک تلل حج له او بیا به په ټرین کې به دلته نه تلل کراچۍ ته او کراچۍ نه به بیا حج له تلل. نو ګرانو مینهوالو اوس که مونږ وګورو نو په زرګونو لکونو خلک چې دی نو هغه حج له روان دي. یقینا څوارلس لکه یولس لکه دولس لکه روپۍ خرچه کوي او حجونو له روان دي. ګرانو مینهوالو یقینا الله دې کی الله دې خپل په دروار کې قبول مقبول کی او الله تعالی دې د هغې د اخیرت چې دی پاره دې یعنی خسته یعنی ولا وګرځئ. نو یقینا ګرانو مینهوالو د الله د رضا ګیرنې لپاره حج له هم خلک روان دي او یقینا چې ډېر زیات یعنی مونږ وګورو ګرانی ده نه خو ګرانی ده چې څومره ګرانی ده دومره زیات خلک حج له لاړ. ګرانو مینهوالو کوشش کوئ چې خوشحالي لوی اختر هم خوشحالي لوی اختر هم مبارک شه. نو یقینا
1: خلق دنیا اخلی زیار اخلم
0: خلق دنیا اخلی

السلام علیکم. السلام علیکم نگرانو مینوالو، تاسو به هم را سره خپل شریکی موجودګری د اختر شپه ده، د اختر شپه ده، د مبارکۍ شپه ده. نو زماره طرف نه او د ټول ټیم د طرف نه زمونږه سمره د ریډیو امن نیوز نیټورک د سمره په خیبر پختونخوا کې کاغه پټان کې دی، کا په کار کې دی، کا په ثوابۍ کې دی، کا په چرسده کې دی. نو د ټولو د ارخ نه تاسو ته څومره هم زمونږه اوریدونکي دي، نو هغوی ته ډېر ډېر ډېر ډېر ډېر ډېر مبارک شي، مبارک شي، مبارک شي.

نو ګرانو مینوالو کو څوک د چپر ګرام دی پاګوړی تمای دشمنی چتر پلان بټل اوګی او دمر شنګلا تورغر یقینا ټول سمرا چې هوریدون کې دی د شان تاکوټ او ټیکرای او مضافات او جمیرا جمیرا مضافات او دمر پنجول او دمر چې شملی ملکال او چې سمرا کومونه دی یقینا چټول په مونږ باندې ډیر زیات ګران دی دغه سره سره زمونږ سمرا مین دی فین دی سوک سوک زمونږ आवाज اوري کم ځای کې هوري نو یقینا 03097118909 او یو یو ات ات نه نه په دغه باندې راته کال هم کول شي یو چې د کم ځای نه یو کم ځای کې کم کم ځای کې زمونږ आवाज اوري نو ډیر ډیر ډیر ډیر یو ځلی بیا درته مبارک مبارک مبارک لوی اختر مبارک شه. عید شو دا ګران مینوالو یقینا چې تاسو به هم راځئ خپل غږ آواز برا سره شریکوئ دغه سره سره چې د خپل وینا خپل چې قرباني مسه شي واغس غوا واغسته بیزه واغسته

0: الو، واه واه واه واه، السلام عليكم. الو، السلام عليكم جي، السلام عليكم، السلام عليكم اختر مبارك شاه، وعليكم السلام. دير دير دير دير دير دير عید شو دا ګرانو مینهوالو، راځئ به او په خپل انداز کې په خپل آواز کې به راځئ. هلال یوسفزی سره به خپل غږ آواز شریکوئ تر دولسو پورې، به تر دولسو بجو پورې به تاسو سره عید شوی، او په عید شو کې به راسره خبرې اترې ملغلرې. السلام علیکم. الو، السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: جی څوک خبرې کې او د کم زینا؟ زیشان و زیشان تانا قربان شم، تا تا لوگی شم، تا تا سپیلانی شم. اختر دی مبارک شا. ایڈوان سنگه یار؟
1: تاس دی مبارک شا، خیر
0: دی. انا دی کلچه را دی، بس تش مبارک یعنی دی، بس یو بلا بارکو یارانو. اگا مسافرهی که بپراتیو در تا دلتا
1: که.
0: ها؟
1: اختر دی کلا تیر شوی را بری؟
0: اختر لا نه تیر شوی کنه؟ نو بس دا تیر بشی، سبا نه به شروع شي، درې ورځې به اختر یي کنه دیشانه. او څه به راسره شریک وی یار په دغه کې پروګرام کې؟ عید شو ده کنه، خوشحالۍ شپه ده چې اختر دی. اختر ته خلک د څومره یو کال نه انتظار یي چې یاره بکره عید به راځي. څوک وایي د قربانۍ عید به راځي، څوک او ځینې خلک داسې دي چې هغوی بیا یعنی که نه ودونه کړي یا چا کویدنې کړي، نو هلته بیا سخرګنۍ که هم ځي په دویم ورځ باندې. نو داسې خلک ډېر زیات دی چې هغوی بیا خامخا ولې چې د سخر کور ته لاړ نه شي، نو بیا خو لکه حالات ډېر زیات خراب وي که نه. څه دی خیال دی، څنګه څه واده کویدنې کړي دي او که نه دغسې زما په شان دي؟ نور او څنګه کپڑے مپڑے دې ځان له جوړی کړی دي؟
1: کپڑے
0: خو می جوړی کړی دي. ها هم بارک ته. او څنګه بوټان موټان دې اغستې دي؟
1: بوټان هم یې ماسته.
0: بوټان دې نه دې اغستې دي، وړو کې اختر اغشته کنه؟
1: نه نه بوټان دې اغستې.
0: ها ها، خو بس منګایی هم ډېره زیاته وه کنه زیشانه؟
1: منګایی خو
0: ډېره دي. او څنګه قربانی؟ اغست را پسو سعید عباس زمان پا کیسا کوا خواه مساپر و بانی خوار سکی گی گا نا. نور خیر ده؟ حالات واقعات خدی گا نا؟ از عباس تا آقا یو لوزم ده گا نا آقا سبک آقا آقای که من گوره گا چه تا کستر گا میرانو حالی گوره پا دیکی بیا بدا مینوالوی چه ایدال سیب سر خلق دروخ کی او دروغ ورته وایي که نه؟ بس دقی که را سره بلکل لاختر شپه ده او لفظ را نه سره وکړه ښه او که نه. اوس ګورې ما تا ته ملګری ویلي دي، زه چې چا ته ملګری ووایم هغه ګورې بیا زه تر مرګه پورې نه پرېږدم. صحیح شوه؟ چا ته به دعا سلام او اختر مبارکي. یو کلي کې د ملګری کلاس بیلو دي. صحیح ده صحیح ده. بس اوده شه او سحر موز لبیا د وخت پاسا بیا به د اختر موزو میگه نه؟ صحیح ده صحیح شوخه. ډیره ډیره یو جهان مننه زیشانه، یقینا ته زما ملګری. هزه چې چاته ملګری وم هغه بیا زه پرېږدم نه بالکل نو.

0: عليكم.
1: السلام عليكم. الو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. جي سوك ود كم زينا؟
2: امين عثماني خبركم باجمن رسال هلال بري.
1: امين عثماني
2: جي
1: ا ده تكري نا كان باني انا كم زينا
2: تكري
1: باج ميرا كانا
2: جي
1: ا باج ميرا نو سنگا قرباني اغستدا او سې شې ما غستلې میخه بس الله پاک دې خپل دربار کې قبول کړي د قرباني د غوخه کې د میخي کې د غوایي کې د ګډي کې د پیسینو دا ډېره زیاته خوږی الله تعالی پکې یو ټیسټ اچولې ده کنه ټیسټ او هغه ګوره مونږ د بازاري غوخم والو خو هغه خوګواله هغه کې ني کوشش وکړ دې چې عثماني سې سمرا دا سره خوښه علاقه کې چا قرباني نه کړی نو و یو د الله برخه دا یو د خپل خپلوانو برخه دا کنه نو کوشش وکړ د چا هر چاله مونږه هغه خپل خپل برخه ورکو کنه ځنه خلک د سي چغې پالمارو کې بندګي یا خیال ماري مننن سبا ډیره زیات روتي دي کنه نن سبا خو سر اوسه
2: چې خراب ولا کړته وي دی
1: هغه هغه بیا الماري کې دغه کې کنه پریزي کې بیا ډیره ورځي ور سره زما مرګر واغه بیا دغه نرستو ادم کو زیله نو کوشش وکي یا وګرانیم دا ډیرو خلکو چې د نو څنګه چې پوجي ماما او یاره مونږه قرباني نه کړي په مونږ نه کیږي نو دغه خلکو لا ډیره زیات چې د نو کوشش وکړ دې چې خپل ترتیب سره چا چاله یعنی نو هغه خپل برخه چې د نو هغه پکې رسول پکاري کنه عثماني صاحب صحیح ده کنه نور چاته به دعا سلام لګي اختر مبارکي به چاته لګي پوج میرا کې رسو رشتہ داری ملګری دی دوستی یا په گجبوړی کې یا په ګوړی کې په دیشانو کې بټلو کې تاکوټ کې الای کې شانګلا کې تورغر کې اوګای کې بټلو کې چتر کې دعا سلام وته لګي اختر مبارکي ورته لګي وعلیکم السلام وعلیکم سر ډیر ډیر ستاسو مبارک شي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام څنګه دي جی تاسو ښه یاست خره
1: الله رحم دې کرم دې جی هغه سه حل ستاسو څنګه ل جی
3: بس الله شکر دې
1: زما خو غرور نمکین شیرین نیازبین سوکو د کم زینا
3: محمد
1: صادق خان بٹاگرامی ہر کلے پخیرالے او داد اختر عید شو دا ندا پکار دار چھتا من سر دلتا پا سٹوڈیو کے ناس دمرا جور را دمرا قابل ترین انسان صادق بٹاگرامی نو تو خو من سر دلتا کی پکار وے کنے یار
3: اللہ دے دے زتن تا تا خوشحال و عبادو سے
1: ہاں او قربانی مواقست جی
3: دعوت راکڑے
1: نہ مونږ هر وخت تاسو ته بار دعوت ته چې کلم تاسو ته ټیمی ناراضی دا تاسو خپل ځای دی دا تاسو خپل کور دی دا تاسو خپل سټوډیو ده او بالکل اینی ټایم تاسو راتلی شئ جی قربانی مو واغ استه جی ټول سټاپ بس مونږ یو دوه دانې پاتې شو یو بیکار غوندې کنه یو زه بیکار غوندې پاتې شم یو احمد جانی را سره پاتې شو دی نور او خو مونږ بیکار غوندې یو کنه د کار غرانه ټول دی بس دا خو ستاسو سوچ دی فکر دی او قرباني مغستې دی جی
3: بس الحمدلله
1: څه شی مغستې دی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ دے خپل پہ دربار کی قبول کی او بس مونگلا پہ کیسا کوانو مسافر خلف جو مونگے گا نا
3: اللہ په خپل دربار کې قبول کړي مونږ غریبانو
1: ته امين امين بالکل بالکل خبر هم دا ګوره ارسړې په خپل نیت باندې چې دی کنه وړ دی کنه نو کسوک یو روپی خیراتی ورکی کسوک دو ورکی کسوک لس ورکی کسوک یل داغه با اغه مره چاری نو اغه مره بکی خو پکال یعنی چې الله تعالی په خپل دربار کې او خطر کی سره یعنی قبول کی نو ټولو نه غټ اغه د دانه نه جنې الله پاک ګوره نیتونو باندې بچا دی کنه اغه دانه ګوره یو کار به چړي بټیر زیات مزونه بکړي کړي کړي کړي کړي کنه کې دې شغه نشي بخله یو کس به داسې یو کار دوا درې داسې بکړي کنه چې اغه الله تعالی لري زیات خوښ شي نو بچا خواغه دی کنه بیستنو نو یقینا کوشش پکار دی چې مونږه زړه کې الله راولو او چې د الله د رضاګیرنې لپاره یو کار وکړو نو هغه به الله پاک په خپل دربار کې به لازمي به چې دنو قبلی کنه چاته به دعا سلام لیږي اختر مبارکي به لیږي او اختر مبارکي هم کنه اللہ دے رات جواندے لرا اللہ تعالیٰ دے اللہ صحت او اللہ دے پکور کی برکت کا چتاری ویڈیو امن تخ پلے او دا درانا الفاظ چی دینو اغتا

نو ګران مینوالو یقینا چې تر دوه سبجو پورې بزتا سره نه پنهغه د هوا په چپو د ټلیفون په لاینونو باندې موجود ما او تاسو براله هم د خپل موجودګۍ احساس راکوي. ګرانو مینوالو پروګرام د عید شو، نو عید شو ته به راځئ یو خپل غږ آواز به

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه اخی؟
0: الله رحم دے کرم دے. تاسو څنګه یی؟
1: الله شکر. زما بیا یو ګرانه ده، ته زما ځای زما ځان یې.
0: څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟
1: امین عثماني خبرې کوم.
0: امین عثماني یو ځل لیکال کړی ده، ګوره والیشن مه کوه کنه، زما خوږ وروره نمکینه.
1: نه نه، ما یو ګرانه پکې مونږ ته پلی کوي کنه، هغه اورو.
0: نه نه، ٹھیک شو کنه. خو یو ځل ګوره چې تاسو کال وکړي کنه، ګوره دا د پرمیټ دی کنه د ریډیو دغه، نو بیا د پاره دوباره چې تاسو کال کوئ نو د بل چا ټایم هم دغه کیږي. او کومه ګانه ده؟
1: ته زما زړه
0: زما زړه ته زما ځانې کوشش کوم. ښه، صحیح ده. ډېره ډېره جهان مننه. نو ګرانو مینهوالو، کوشش کوئ چې یو ځل کال وکړي. نو یقینا چې دا ریډیو سټیشن دی او دا یو اتنټک اداره ده، نو کوشش کوئ چې دوباره کال لپاره، ولې چې مونږه کوشش کوو چې کالونه هم واخلو، میسیجان هم شامل کړو. نو د میسیج شمیره خو مونږ بار بار تاسو ته ویلې ده، د میسیج آپشن ته بلر شئ او بیا به خپل میسیج ریکارډ کړئ، خپل کلی نوم، خپل نوم، او بیا 85-83 باندې مونږ ته راولېږئ. نو ګرانو مینهوالو، هغه میسیج به هم شاملو. ګرانو مینهوالو، یقینا نو د اختر شپه ده. الله تعالی دې کړي چې ستاسو خوشحالۍ د هر قسم مصیبتونو نه، د هر قسم بیمارونو نه الله وساتای په امان باندې.

السلام علیکم. السلام علیکم یو ځل بیا دا هوا پچا پورټل په پلان نه غاګه आवाज د ریډیو من 88.4 بټاګرام ګرانو مینالو یو ځل بیا هم د اختر مبارک شه. مبارک عید شو دا ګرانو مینالو. یقینا تاسو به هم راځي یو کنه و د کیږي نو بس مونږ بم یعنی بن به کوو بس مونږ بم مود شو. خو خیش کی سه برغله د ناسته دغه یو سونګ به در خصوصي غونډي شریکوم. او عثماني لالا دستا چې کوم فرمایش ته نو دا خو دوه درې ځله پلی شوی هم دی. خو د خیشکي صاحب آواز چې دی نو دا را سره واوره نو امید

السلام علیکم السلام علیکم ګرانو کتون کوریګنو څنګه چې تاسو ته پتاوا ایت شو پروگرام تر 200 بجو پورې نو یقینا چې ګرانو مینوالو 12 بچ کر 1 منټ جدنو اغا یعنی پروگرام خپل منزل مقصود ته جدنو رسیدل دي څنګه چې مونږ تاسو ته په شروع کې ویل چې پروگرام به تر 200 بجو پورې ګرانو مینوالو نو یقینا چې کوشش وکي ودشي سحر منز لا چدن پاسې بیا د اختر منز هم دی اختر منز ورسته پکې بیا پکې قربانی هم ده نو ګران مینوالو یقینا ستاسو د خوشحالۍ لپاره ستاسو د ریفرشمنت لپاره ایت شو پروګرام ګران مینوالو یقین اله لرم چې ایت شو پروګرام به ستاسو خوشحالي څنګه چې اماد جانی مونږ له پکې مرسته راکړه مونږ سره غناسته وکړه دغه سره سره زمونږه بل آر جی جو څوک نظام سعید چې دنو هغه هم مونږ سره مرسته وکړه په دغه پروګرام کې دغه سره سره زمونږ کم خوږ ملګری دوست عاطف جان کم چې مونږ لا یعنی ټول سیستم چې دنو هغه د ټاور نه چلوي نو د هغه هم ډیره زیاته مهرباني ډیره زیاته شکریا چې هغه مونږ سره دا دومره ټایم تر 200 بجو پورې چې دنو هغه خر ډټ پر ډټ او سنگر په سنگر باندې چې دنو یعنی امون سره ودرید نو ګران مینوالو یقینا کوشش وکړئ د خپل خوښه د خپل ملګرو د خپل دوستانو د خپل رشتہ دارانو د خپل خوريانو ډیر زیات خیال وساتئ لوی اختر دی او الله دې کی چې دا خوشحالي چې دنو دا ستاسو نصیب شي او الله تعالی هم د هر قسم مصیبتونو نه وساتي او دا کوم خوشحالي چې دا الله پاک چې په مونږ باندې راوسته ده نو سمره هم اوریدونکي دي سمره د بټاګرام دي د شنګلې دي د تورغر دي د کوهستان دي د لای دي د بيشام دي د ټکرای دي د وګي دي د چترپلان دي د بټلو دي سمره هم دي نو الله تعالی دی چې دا خوشحالي دي دا غي نصیب شي ګران مینوالو که داسې سال پاس وتی زمون پوره د ټیم د طرفنا نو یقینا چې بخنه بکوي څنګه چې مونږ تاسو ته په هر پروګرام کې وو چې مونږ ستاسو د خوشحالۍ لپاره ستاسو د پرمختګ لپاره تاسو د سوکالو لپاره روډیامن هلې ځلې دي نو ګران مینوالو یو ځل بیا لوی اختر بکرا عید ډیر مبارک شه که دا سلپازو دي نو بخنه بکوي راته چې چرته هم یې نو ښه دوسی شپوم په خیر ښه دوسی آباد اوسی بریالي اوسی شپوم په خیر او سهار هم روښانه او د لوی الله په امان.

0: celebrating 10 years of Coke Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشله د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهاره پوری د الله پامان.
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.